0: Aotearoa FM. Kuautawa, hei. Mauri ora. Heuri tēnei no tūwhare toa ngai tahu. Ko Sian tōku ingoa. Nā kunei rā te honore. Hei kai whakapāho. Hirunga i te irirangi nei. Aotearoa FM. Kā tira. Ka au mātou ki ngā waiata o te wā. Ngā waiata rō reka o mua o naia nei. Hirunga ia. Aotearoa FM.
1: Aotearoa.

0: reo. O te Aotearoa Toa.
1: He kaupapa whakapakari i te reo Māori mo te hunga kua tīmata kē ki te takahi, te huarahi roa ki matatau. Piki mai rā, kake mai rā, ki runga ki tō tātou waka. Ko koutou hei kai hoe, ko hau hei kai urumi. Kia takatū ake tātou i te whakarewa i te waka. I tū ātui a koutou i te kāinga, anei anō e tehi kai hoe, hei whakatutuki i ngā mahi whāriki hia ki mua i o rātou aroaro. Kia tūtaki anō tātou, kia tātou. Me kore ake rā koutou hei tauira mō ngā hunga mātakitaki i te kāinga, tēnā anō koutou kwa tau mai ki roto i tō tātou whare.
2: Kia ora.
1: E toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Tuatahi ka whakarewa i te waka. Ka whakawhiti whakaaro tātou mo te kaupapa o te rā. Koia te kaupapa ka kōrero hia i roto i te kiriata poto. Hei mātakitaki, hei whakarongo mā tātou. I te wāhanga tuarua, ka tīpako hia tetehi āhuatanga o te reo, hei wānanga mā tātou. Hei reira, tere ai te waka o ako ki runga i te moana. I te wāhanga tuatoru, ka whakaungia ngā āhuatanga o te reo e mātai tiana. Ka tukuna he mahi, hei whakakorikori i te tinana, hei whakaoreore i te arero. Ka ū te waka kiuta i tērā o ngā wāhanga. Koinei te terenga o tō tātou waka e hoa mā, ki te hoe. Ko te mahi tuatahi he whakatakoto horopaki, hei āwhina i a tātou ki te whakapakari i ngā pūkenga whakarongo. Nō reira, ko te kaupapa ka whakatakoto hi atu e hau, ko tēnei nā. Ko taku pātai, ka tīmata ki a koe, Louisa, nōna whea koe i whānau mai ai.
3: No te tau kotahi mano i warau 85.
1: Waru 85, me koe Wikitoria?
4: No te tau kotahi mano i warau 85.
1: Waru 85, tēnā koe?
5: He orite ki tā Louisa i whānau mai ai te tau kotahi mano i warau 85.
1: Waru 85.
6: I te tau tahi mano i warau 86 i whānau mai ai.
1: 86, ka pai?
7: Pera hoki au i te parata nei, i te tau tahi mano i warau 86.
1: So, paku. Muri atu i tērā, te tau i whānau mai ai tāua.
8: Tatanei ki
1: tēnei, Me pēnā noi hopea te kōrero. Kāti, i whānau mai te nuinga o koutou i te wā e muri mai i te whakatūnga o tetehi kaupapa nui whakaharahara ki te ao Māori, ko te kōhanga reo. Nō reira, ko ai o koutou i haere ki te kōhanga reo? Koutou tokotoru, tēnā. Wikitoria, kōrero hia mai e tehi āhuatanga o te kōrero o te kohanga reo e maumahara ana koe?
4: Awa, koina te wai whakatōngia te kākano o te reo ki roto i au. Nō reira, ki au nei he tino waimari a hau, nā te mea katai au i nai nei te whakapakari, te whakawhānui ake i taku reo. Reira ai.
1: Tēnā koe. Lewis, i haere koe ki te kohanga reo i whea?
5: I haere au ki ngā kohanga reo i te takiwā o Manitsuke, me kei ko tētahi ko te kohanga reo Manitsuke me te kohanga reo o Ōhako Marae hoki.
1: Ai.
5: I reira, i whakatoa te kākano pēnei i tā whirangane o Wikitoria i tōku nei reo. So.
1: He kohanga reo i runga i te marae?
5: I runga i te marae, I runga i ngā marae.
1: Kāri ko atu i ērā, ne? Ko ngā tikanga hoki e whakaakona ana ki a koutou?
5: Ai, ko au a ahuatanga katoa i whakatoa ki roti au, o tira i a tātai katoa i tau atu ki ngā kohanga reo kei Manitsuke.
1: Te awarahi, me koe?
6: Ki te takiwā o te kuiti au i haere ki te kohanga reo, te kohanga reo o Parure. Tino waimari au ki te whakaaro o Wikitoria, tino waimari e te kōrero i te reo i roto i te kohanga reo, me ngā āhuatanga o te whāriki, tino pai.
1: Mena au ka ki atu ki a koutou ko tēnei kai kōrero, he tangata kūa roa e mahi ana, e hāpai ana i tēnei kaupapa te kohanga reo, he tāne. Ko wai te tangata ka toko ake ki roto i o koutou hinengaro?
9: Tīmoti
1: kāretu. Ai, ko tīmoti kāretu tetehi o ngā tohunga mātanga reo o Aotearoa. No tātou te whiwhi, kua whakae mai ia kia whakarongo tātou ki ana whakaaro e pāna ki te kohanga reo. Anei ngā pātai hei ārahi i a koutou mahi whakarongo e haere ake nei. Tuatahi, e mihi ana a tīmoti kia wai. Tuarua, i tū te hui tuatahi ki whea. Tuatoru, mā wai te kaupapa e kōkiri. a te whakarongo ki ngā kōrero a te toka anuku nei, kai te mōhio koutou he tere terere o ana kōrero. Nō reira, kia kahara, kia manawa nui, kia tahuria ke tātou. Ki te whakarongo ki ngā whakaro o Timothy Kāretu, o te timatanga o te kōhanga reo.
2: Ko tāku e mōhio nei, nā te mea hoki te wā i timatai te kōhanga reo, ko te nungo ngā kai mātu ko kite, ki te kore e tahuri, te ao Māori, ka ngaro te reo, ko ki te kē rātou i tērā āhua. Ka mutu, kure te wā e ai kia te rangiha, kure wā anakororo mai kia au. E ai kia ai, i tērā wā, kare no te ao Māori, te paku auro nui kia ai āno, ne? Ko roa pēa e noho ana hei ruru tanga, hei tarutu tanga mā te ao Pākehā, ana ka hōhā i tērā. Ka ana ka whakaro rāta kāse, ko tēnei tētahi huarahi e tae e te Māori anō, te whakahaere. Nā rere ka tahuri pēa rātou i tā rātou hui, i karakanti rai te kāwana taka o tērā wā, ke hui mai ngā kau mātua ngā iwi katoa te motu. Ana i rote tā rātou hui hui ngai Waiwhetū, ka toko ake te whakaaro, i a tāhe me mā, i a henare mā, ko tētahi āhuatanga nui, ka tāia te ao Māori anō te whakarite. Ana ko te hoki ki te reo, ko te whakaako mai anō i te reo, ko te whakaora mai anō i te reo. Ka mutu me whāngai ki te tamaisi pēnei te māma e whāngai nei tana tamaisi ki tana ū, kurea te āhu o te whāngai tēnei reo. E harite me whakaako pēnei te kura nei. Engari me taromi te tamaisi i rote te ao o te reo. Ana mā te rongotonu, mā te rongotonu, nāwai, ana. Kua mātatau te tamaisi. Ke au nei, i te wā, i tahuri ei rātou, me whakamiharo tātou, nā te mea hoki, ko erā momo āhuatanga o roto i te ao o te tangata, ka riro ke mā te hunga, ko mātauranga ke, ne? Ko whai ngā huarahi, ko takahi ngā huarahi o te mātauranga, ko whai o na tohu, ko rātou ke ngane, ka ki mai ki te bi whānui, e, tātou, me pēnei, me pēra, me pēra. Engari, ko tēnei, i ahu ke mai o tātou kau mātu, no reira, taku mihi nui kia rātou, taku whakamiharo nui kia rātou, i kite nei rātou, ki te kore tahuri, ka ngaro tēnei reo. Nei reira, kuira tāku, ke te mōhio mo te tīmatanga mai o te kōhanga reo.
1: Ai, ka pohia e koutou. Ngā whakautu ki ngā pātai. Kia hoki ake anō tātou ki te, ki te titiro ki ngā pātai. Tuatahi e whiu ana te pātai ki a koe Francis i te tuatahi. E mihi ana a Timothy ki a wai?
7: E mihi ana a Timothy ki tōku nei whakaro, ki tōku nei rongo i wana kōrero. Ki te maha o ngā kaumātua i wawatahia nei tēnei mahi. Rātou wareware au tōne ingoa tāhemi.
1: Ana, no tō rohe a tāhemi henare.
7: Ai, tāhemi. Me tērā rea ngā kaumātua i Tauawa.
1: Ko henare tetehi anō kaumātua i Kahuatia e ia. Henare wai no Tainui, te tohunga henare tūwhāngai. Ko tērā momo i tērā wā. Te pātai tuarua i tū te hui ki Fair Lewis, e whiu ana tēnei pātai.
5: Ki tōku rongo i tū te hui ki Waiwhetū.
1: Ai.
5: Koera taua hui e kia nei, te whanaunga nei.
1: Ai, i whakahui hui tia ngā kaumātua ki te kōrero mō tēnei kaupapa whakahirahira te ora o te reo. Te pātai tuatoru ki a koe Sophie, mā wai te kaupapa e kōkiri?
9: Mā te Māori anō te kaupapa e kōkiri.
1: Ai. Koira tā Timothy. He huarahi te kōhanga reo e tāia anō e te Māori, te whakahaere. Nō reira, mā te iwi Māori, ko tetehi wāhanga o te iwi Māori hoki i kōrerohia e ia. Kaua ko ngā tāngata Māori katoa, engari ko te whau wāhanga.
5: Ngā kaumātua?
1: Ngā kaumātua, ai, ko ngā kaumātua. Ko te nuinga o ngā tāngata mātau, haere ki te whare wānanga, ne? I noho ki te taha, ka waiho mā ngā kaumātua e kōkiri, e whakaarāke te kaupapa o te kōhanga reo. Ka pai, tēnā rā koutou. Ka tāia te kite atu, he nuinga āhuatanga o te reo hei kapo atu mā tātou, kia eke ai o tātou reo ki te timotitanga o te reo Māori. Mā te aha i te ngana e hoa mā te aha i te ngana. Utonu mai, ā ko ake nei, tirohi ai e tātou, etehi āhuatanga o te kupu tāia.

0: Nau mai hoki mai. Ka tahi anō tātou ka rongo I ngā whakaaro o te taniwha hikuroa o Timoti Kāretu e pāna ki te timatanga o te kōhanga reo. Te kō eto I whakakā I te kanako o te reo Māori I ngā tau o te waru te kau. Ā, e kā tonu nei, e kā tonu nei. E hoa mā, ka tahi anō koutou ka whakarongo ki e te hi whakaaro, he pātai a koutou?
1: He pātai tāku, mō te kupu kō eto, ka tahi mai koe te whakamārama.
0: Ai, ko te kō eto he rākau maroke, ko tāna mahi he whāngai I te ahi, kia tere kā I te ahi. Nō reira, ko te kōhanga reo, ngā kō eto, ka rau ātu ki runga I te ahi, kia muramura mai te ahi, kia fitafita mai I te ahi.
1: Kia ora.
0: Pātai anō?
1: Kau.
0: Kau? Ko te kupu I rongo koutou I te kupu I roto I tērā paku whakamārama āku, he kupu orite ki tēnei kupu ahi.
2: Te I roto kanaku, I ērā whakamārama.
1: Kanaku.
0: Te kanaku. He kupu anō te kanaku mo te ahi. Nō reira, ko tērā whakatauritetanga o te kōhanga reo, hei āhuatanga whakakipakipa, whakafitafita I te ahi o te reo Māori. I ōna wā, I ngoikore, I tatangaro te reo Māori, nā te kōhanga reo, I muramura anō ai te ahi. Kei te whakai koutou ki tērā?
1: Ai.
0: Ko te kupu taia, te kupu e tirohi ana e tātou I tēnei wāhanga wetewete I te reo. He nui ngā āhuatanga o te kupu taia, kei te whakahuatia hētia I roto I ngā iwi. Nō reira, kia ata tirohia e tātou tēnei kupu taia mo tētahi wāpoto noa nei. Me pēnei te haere wā tātou kōrero. Te mea tuatahi, ka taia e au te. Ne? Ka timata ki a koe, Louisa, ka huri haere, tainoa ki te pito. Tēnā whakakia mai te āputa nei. Ka taia e au te tataratara. Ne? Ka whakamātauhia te rere o ngā kōrero, ka whakatikaina mena ka rongo au I e te hi hapa. Kai te pai noi ho tērā ki a koutou?
1: Ai.
0: Ka pai.
3: Ka tae I au te kanikani.
0: Ka tae e koe te kanikani. Ka pai.
4: Ka tae e au te pānui.
0: Ka tae e koe te pānui.
1: Ka tae e au te kaukau.
5: Ka tae e au te kai. Ka tae e au te inu.
0: Ka tae e au te taraiwa waka. He tauira pai katoa era, hei whakauru ki roto I te āputa o tēnei rerenga. Ko te hapa ka rangona I te nuinga o te wā, ko te aha. Ka taia e au ki te taraiwa motuka. Ne? I runga anō pea I te pōhehe, ko te kōrero Māori he orite ki te kōrero Pākehā. Able to, ka whakauru haere te tangata I te ki. Engari, kei te mohio koutou, kei te he. Kaore e taia e au te. Ne? Kaore e taia e au te. Kōrero hia mai tētahi kōrero Wikitoria?
4: Kaore e taia e au te waiata.
0: Nē. Ka aroha hoki koe. Tēnā, te awarahi?
5: Kaore e taia e au te haere ki tōku haerenga.
0: Nā te mea,
5: kāre he waka.
0: Ka pai. He tauira pai era o ēnei rerenga kōrero erua. Kia tahuri tātou ki te whakaū I ēnei tēnei rerenga kōrero e whakamahi ana I te taia, anei tētahi mahi. Ka hara mai tētahi o koutou ki konei, ki te whakatinana, ki te whakaahua I tētahi kupu. Hei whakakiki I tēnei rerenga kōrero. Nō reira, ka hara mai koe Louisa, mau e tīmata. Mā te tinana anahe e kōrero, ne? Me kopi te waha, kāre e tāia te kōrero. Ko marama. Māma.
3: Pono.
0: E pono tēnei kōrero. Ai?
3: Ok. Tīmata.
1: Kupi tātai. E rua wahanga. Kaurori.
4: Tinu.
5: Tinu. Tinu kai, tinu kiki.
4: Tinu kiki. Kia ora.
0: Ka whai, kia ora. E hoki ki tō tūru. I ki koe he pono tērā kōrero, nē, Loisa. Tai hoake nei pia tātou ka rongo. Nā he tika he ahara nei. Haramai, Lewis. Tētahi mea ua ua ke mau. Ai.
1: He tika.
0: Ne? He tika.
1: Pono.
3: Waiata. Karanga.
4: Kōrero.
5: Kupu tūrua.
4: Irua
5: wahanga. Wahanga tūtahi.
4: Pāringa.
3: Pā.
4: Whakaiau te kōrero paki.
0: Pāparinga. Whakaaro Māori e hoa.
4: Pā. Pā. Te pā.
5: Te pā.
4: Pāturi.
5: Turi.
4: Pona.
5: Pāturi.
4: Pā.
5: Wahanga tūrua. Puku. Puku kaha.
4: Mahu.
3: Tūwhi.
5: Hariri.
4: Hongi.
5: Hongi.
4: Hong.
5: Hongi.
3: Pāho.
5: Hāngu.
0: Ko paudu ake a koe, Lewis. Tēnā, whakatauira hia. Tēnei mea, mā te reo, mā te kōrero. Mihi atu ki a rātai.
1: Lī.
0: Ai.
1: Oh. Buenos dias. Me llamo Luis.
3: Oh, paniora.
0: Ka taia e koe te kōrero paniora.
3: Paniora.
0: Wikitoria, haramai Wikitoria.
1: Ni. Whakaaro pāke, ai.
0: Te tehi mahi kaore e taia, ne? Kaore e taia. Ko pai? Kia kaha e hua, kia kaha. Hare whakamua, nā.
1: Whaanga
3: kupu.
1: Tatei.
5: Ere mawa.
1: Kupu tatei.
5: Kuhu. Whakawhānui.
4: Tūwhira.
5: Whakatūwhira.
1: Te.
3: Whakatūwhira.
5: Whakatūwhira.
4: Pātara.
1: Ipu.
4: Ipu.
3: Oko.
4: Ipu.
5: Ipu.
3: Whakatūwhira
1: te. Ipu.
4: Kāti
1: te tai. Kuhu.
4: Ipu. Waipiru.
0: Hāo.
4: Waina.
1: He kai pia. Rari.
0: Pū kia kaha, kia kaha.
1: Praua. Miti.
5: Miraka.
4: Ipu.
3: Pihi kē te.
5: Te ipu.
1: Ipu.
5: Aukua.
4: Tiamu.
5: Tiamu.
0: Tiamu, tai tiamu. Nō reira, kōrero hea te roanga o te kōrero?
4: Kāore e tai e au te whakatūwhera te ipu tiamu.
0: Te whakatūwhera te ipu tiamu, ne? Kāre he kupu tūhono i ki kei Wainganui, kāore e taia e au te whakatūwhera te ipu tiamu. Rā te rerenga e tirohia ana e tātou i tēnei rā. Mā tātou ngā tauira tika o te reo e whāngai atu ki a tātou tamariki. Kei rite tā rātou tupu ki tērā o te rākau i takahia i te moa. Kāti, tukuna te roro kia paku whakatā. Kia hoki mai anō tātou ka tukuna e tehi mahi kōrero, mahi ātinana hoki, hei whakaū i ngā āhuatanga o te rere hāngu e whakamahi ana i te kupu tāia.

0: We're Aussie with Toy FM.
1: Mai tū te wā, hoki mai anō ki ngā karere o te wā, he mai mai aroha, he aroha. Iai ki ngā kōrero ko hinga, he tōtara mai te wā nui a tāne. Ko mate te pau o te ao papāho Māori a henare kingi te Pakeke, iwa te kau mā tahi ona tau. He kai whakapāho rongonui i ārahi i te whanaketanga o te reo Māori i runga ngā reo irirangi a he tangihie nuiti ana te motu e rere ana nā whakaaro ki tēnei o ngā raki tīhau ora. I tēnei wā ka hoki ngā mahara ki te reo o henare kingi.
2: Nā rātou ke tēnei tohu heranaka. Nā rātou te kaha, nā rātou i homai te āhuara o ngā kōrero, i mauai i a te karere, i e rātou o ngā teihana. Ko ia e mihi ke atuna ki a rātou. Nā rātou tēnei tāma. Hoinoa, ko hau te me whiwhi, i gari nā rātou i tautoko. I whānau mai au me te reo. I whakatupungi ake au me te reo. Ka hori whakaako ia mai. Hako ko etahe ngā kōrero, e te ripo ai, e pito, e puta pēni ana. I te wāi hari tātou ki te kura i wepua ana tātou, ka ngalo te reo, ka hori pakai ki tēra kōrero.
3: Mai i ngā araa i ngā tau ki muri, ko e nei tēne ko te mahi a te kāwanatanga. Ha hako ko te ea kāwanatanga, e hari a ti ara te kāpa pēreira.
2: Kei ko nei taku mihea ke ki te kāwana tianara, o tēne hōnore. E hara i te mea, i au e kōrero pēnei nei, i taku whakanui i ai, e wareware ake nui ki te kaupapa tūturu. Engari ko te mea ke kutahana nei whakanui ake tēnei mō ngā iwi, kā tae tuki reira, i roto ake i tō tātou whare, te whare o te kāwana tianara.
3: Nō tō mātou whiwhitanga ki te pūtea moni, nā kā tae mei tana reo ke au i te kāinga, mea mea pai au, ki te haere atu, ki te mahi, no te upako te iha. Nā, no tau a tau tonu, ka tīmata au ira te te upako te iha. I taku mohi ko te tau, ko tahi mano e warau, e waru te kaumārua. I taku mohi, nā te iwi tēnei tō.
0: Te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Te iwi, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hinikora e pākwere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te wharetapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, ke mārikoriko.

0: mai te tai potanga. O rere ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakia ki ngā kupu kōrero no te pō tuau ki mai anō kia tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
1: Kia ora mai nā tātou katoa. E mihi ana kia koutou katoa na mai here mai ki tēnei wahanga i runga i a wātea, ko tēnei te wahanga tuarua. Mo te kapohanga o ngā āhuatanga kōrero mo te ao o Waihoroi Shortland. I whakawhiti kōrero ā māua mo tēnei kaupapa, ko tēnei te wahanga tuarua mo Waihoroi Shortland. Hena, whakarongo mai.
2: Mahara kia nau, i whai wāhi ki tōku whakapiki. Me pēnei tātaku kōrero, ka heke mai au i matawaia ki roto o Tīpene. E hare mai rau ko hau te tahi o ngā tauira koi o Matawaia.
1: Ae.
2: Ne?
1: Ae.
2: Nā te koi hoki ka whiwhi i te
1: karahipi.
2: Pai mai ki Tīpene tā hiwe ka tukia tuki we tahi Māori kei hea noa tuke te mātauranga. Ko tahi anō mea e hiki a kei iau ki āhua pāt, ki āhua riro ko rātou te kai whai iau ko te reo nei. I ngā tau kato maharākana iau i tēnei wiki tata nei i te huri au i te tai rāwhiti, i te huri au i te motu. Engari ka tai atou ki te tai rāwhiti ki o maio. Iau e traiwa pāhure nei o maio ka maharākau ki takuhua ki a Max Butler. I ngā tau kato ai Tīpene māua, koi rāta māua mahi. He whakataetae, tēnei tau ko riro iau te
1: tohu nui
2: te reo Māori. Tau o muri mai ko riro i a Max. Ka pērā tā māu a haere āha mutunua te kura. Ai, ko koina te mea i te mutunga pēr tāe au te ki mo te taha ki te reo. Toru nei i eke ki runga i a. O ngā tau e hara tērā i te kōrero a hāke, engari, hoi rātou te mea i mau kaha ki au,
1: no
2: reira ka piki aurunga i te tuaro tērā hoi hoka, nā tērā pea au, i mā māke i aku whāinga o te reo Pākeha, i te school si, tata kore au e pahure i te reo Pākeha. Nā wai no te tau tuarua i te pairewa tuono.
1: Ai.
2: Ka taka te kapa ki au. Iau e whakaro Māori nei, na tuhi au aku kōrero Pākeha ki a mau iau te ia o aku whakaro Māori, ka anue no te raue o taku reo Pākeha.
1: Ai.
2: Nā tērā tauira, mutura wākeu i te tau tuawhitu ko riro iau, riro anō ki iau te tohu o te reo Pākeha i Tīpene. I taku tau mutuka. Engari mena au i mōhio ki tērā mātauranga i muakea tēnā pia ko māmākea tu te kūrara. Ko koreke ue pua taku tau e ue tahi atu. E rā mea e kīngi te maharāke nei tēneira.
1: E Waihoroi.
2: Nai.
1: Hoi hia tō tātou waka ki te whare wānanga i Otago.
2: Nai.
1: I tino nahe koe ka tai ki reira, e hanga kaupapa i whai koe i reira. Kōrero mai.
2: Me pēnei te kōrero ka taigi taku tau mutunga i Tīpene, i reira ka tau te tahi āwanga wanga nui ki runga iau, na te mea ko koreu e mōhio e ahua nau ki hea. I mana kuau ki te haere, ki te whaitaku tuakana, ki te ope tau o tūmatau engane. I reira hoki taku tuakana. Me taku whakaaro, koe tērā te ala mōku. Me taku whakaaro hara noi hoko tērā ara, engari whāi a te ara o te Āpiha. Ka haere au, ka tata te paunga o te tau, ka haere au te whakamātautau. Ka tiro hi au e te iwira, ka kitea kino rawa taku kume. Ka mea mai ki au tēnā pē pararahi o aku waiwai ahara. Engari ko taku kume te mea i hinga i au. E tangata pērā hoki au. I e rātau. Tangata kume. Ka kore au e eke. Nā, ka hoki atau ki te, ka mea mai te mā, te tumuaki. Ko te ako e. ka rongo ka maha rake we hua woku i haere ki, ki o tāko ki te ki te kura whakapaka di Chinana Fizet School ka maha rake wā koe tēnā te mahi māku me haereu he kura mahi tāu me te ahake haereu ki te mahi te tahi mahi e tākaro kei roto tēnā pia e kore au e mahi nui nā te mei e rā rā oh, pakari te Chinana e ahua pai ki te te hutu paoro
1: te o mauma ena mea katoa te
2: o mauma katoa a kore mau i te aha maharau me heke au ki o tāko a ka heke i reira na ko te tahi o te hunga i tautoko mai au ko te poari o te tahi o te aupauri o na te heke koe ki ngā wāhi pera tenu, tere tonu to mahara ki o tāpai honunga e ahake ake anō rānei te, te ako ke ngā ki ngā whatinga o te Chinana ki ngā āhuatanga e ahai pēnei ai te kori e ahai ka pēhe ai nā ina kūtie koe tēnei wāhi o te Chinana ka ahake ako e rā mumu āhuatanga katoa me te ahake ka hore he mahita mahita reira e moe nei te kōrero Māori ki te taki mainga mea rā kia anō nei kia he aoke anō tēnei ka haka mātau tau a nā waira ka puta i tēra
1: e wai hore wai
2: e wāhi hari kua noi ho te whare wānanga i aku tau tuatai
1: e Māori koe e tahi atu ngā Māori i huatata koe i te wā i here koe ki te whare wānanga na
2: I au i o tākou ko te koroke nei ko ko Trevor Patrick he kai prei te tīma kiwi tēra ko ia te mei whai ātu e mātu ko te tahi o ngā heamana o te rūnanga o te tahi o ngā kaiwhakahaere matu o te o ngā ngahere o tūwhare toa i enei rā ko George Ash o te tahi he tākuta koe tahi oki e tākuta he nare Broughton daku maha rā ke ngā ingoa ngā tāngata nei me te rā o piri sia sia koe rā momo tāngata I reira katoa, I reira katoa, ko mātau e rā o te rā rean. Engari, ko te tahi o ngā mea mīharo hoki, ākua tēnu e nā ingoa, toru toru noi ho mātau. Ka haere koe inga triti o te puchi, te rā koe te tirohia mai anō nei tau hou, taka mai te rangi. Ka mīharo katoa ngā pāke e te ki te tangata parauri haere rea nei reira. Hoena. Me waihuatu e rā kōrero ke rea, kei ruku rawau ki te tahi wāhi kā repai.
1: Nā, e waihore ka mutu mai koe i reire, ka tīmata koe te mahi mo te kāwanatanga.
2: Ai.
1: Mo te whenua Māori, te kōti whenua Māori.
2: Ai, hei kai whenua,
1: kōrero mai mo tēra.
2: Ka hoki atau ki whāngarei, ka mea atau ki tōku māma. Te mate kei hoki, ka no mūri noa mai nei, ka kitau nā te hau i putai aku whakamātautau. Nā te mea kaho taku māma ki te hoko hoko i a mātou kau ka hoki ake ko toru toru haere ngā kau ko ahake kai hea ngā mea naka mea mai taku māma me pēhea koi fifi moni ai me naka horei hokona e rā mumu āhua ka mahalau a korahi tēnei me haereu te mahi engari a rāno te āhua o aku mātua
1: ae
2: ka haereu ka whakaaro me haereu ki te mahi ka tīmatau i whāngarei nā wai Māria e whai atua nānoe i wētahi anō waku whanaunga i te tari Māori me tō rātou mohi ahua kakamanei au ki te reo nei nā ka homai ka mea mei kiau ono marama noi ho mahina ma te kāwanatanga ka tonu au i taku whakapiki ngā tuatahi ka mea mei aku rangatira i te mahi o ka hore tēnā mahi mā e ono marama noi hoko e ki te kāwanatanga ki āhua toru tau ke koe ka āhe koe ki te tono tūranga pēnā te teitei kia puta koe ngā āta hakapiki o te mahi kāwanatanga ka mea tu e kore tangata e whara ina tonua Ah, ka tono au taku, taku mea ka haereu ka whakamātau tau hea te tiachi, e te kai whakawā.
1: Ai.
2: Ka mea mai te kai whakawā ke au, tarai wa moto kāna koe. I tēnei wā, ka maharāke koe, hoi no te mea, tarai wā, he hoi hoi matawaia. Ka hore o mātou motoka, ka hore o mātou tractor, ka hore o mōhio, kai hea pēha hao runga i te motoka. Kua rua te kau mā tahinei ngā tau a te tangata. I te rāwā, ka hore noi trai wa motoka.
1: Ai, ai.
2: Ka mea tū ki te kai whakawā, noho atu rau tēne tahita o te tēne, mea tū te kai whakawā e tā. I nā homai e koe tēnā mahi māku. A te rā tuatahi e tai mai e au ki mua i a koe ki ta, kīmata i taku mahi, he raihana ko roto i taku ringa. Koe te rā ko taku whakapakari atu i mua i ai. Ka titiro mai te tiatira, ka homai te mahi māku te wiki i muri mai. Ka mea mai a me kīmata koe a te tau ho. Ka mahala hokeu ki taku kōrero. A hoi no la me ako poto ke tenei me ko tahi tau te kai whakawa e trai wa haere nei a maua ka fifi au ki taku rai hana na te take na te mea ka hore aku motoka ka tae maua ki kai taia ne?
1: Ai.
2: Ka trai wa hia maua e te chachi ki kai taia ka mea me te chachi ke au Mr. Shortle nei tāna me haere koe ki te api ha toko i te ora mea tue i kai ke mauri ato tau a motoka ki te Karachi, nā te mea noho tāu e te hōtēra mo te wiki nei. Māme e mea tō tāu e motokā ki te Karachi a te tarikā, a te tari Māori. Waihua i reira, hoi no tā tāu e hīkua i ati konei ki te whare, ki te mea.
1: Whare kōchi?
2: Ki te kōchi. Ka haereu, ka koreu e huatu inga ki ki te kāpi he toko i te ora, ka haereu ki te prakichi hirunga i tō māua motokā.
1: Ai.
2: Ka trai wa haereu i tī ngā treci o te awa nuira.
1: Ai.
2: Haereke. Ke kore hoki e taka i te rori.
1: Ai.
2: Nā waira ka ahua tauga haereu, ka whaka hoki eu to māua motoka ki te Karachi te pō. Nā waira ka mea mai taku chachi ki awi te taka hoki māua ki whangare, ko ki te chachi ra, e ahua rima te kau kilomita te roa tu o tā māua haere i te mea. Ka mea ke Mr. Shortlet. Pēhaka i piki ei tō tau amo, ngā mea nei ki tēnei rai. Rata, kore, nā ngā api ha toko i te orara tō tau amo, motoka i whakamahi. Ia tau e moeraka i te kakekaka i tō tau amo, motoka i a rātou hui. Ka mea tau, tai anai te kai whakawa, ka tai atou ki te, ka tai atou ki whangarei, ka tuku nau e reta ki ngā wāhi katoa te tari Māori ki a kaua rātou e pāpā ki tō tau amo, motoka.
1: E waihore me huri tau i nai ni te kōrero mō tēnei āhuatanga te haungano pāpāho engari ngā mahi toi whakari. Nā, e mohi o whānui tiana a koe, ko koe te tahi o ngā tino tohunga i te tuhi script, ne? Nā, hea e tahi o ngā tino painga e tirohiana, e ngā tāngata tiro i aua momo tuhinga. Me pēnei te pātai tuatai, he hatirere kētanga o te tuhi noio, mo te tahi kōrero, mo te tahi āhua, ki te tuhi, mo te hanga pikitia. Kōrero mai.
2: Ko te rere kētanga nui hoki, ko tō āhei ki te taki i te kōrero. Ne?
1: Mm-hmm.
2: Ko tō rārangi a taki a waha, a pikitia, kia hono katoa e rā mea erua. E ara noi hoi te whakatakoto i te rārangi whakāhua nei, pēnei nei te rā tuatahi a ngātu e meara te mutunga. Engari, ka tīmata koe ki te huri i o taki ngā kōrero kia piki ngā whakamau o te manawa, kā heke, kā ngaro, ka maurie koe, ka mahala koe ko te tangata e mātakitaki atura, kei te hī koe i te taha o.
1: Mm-hmm.
2: O tuhinga kei te kawe haere i a rātou. No reira, he mahi nui te hopu i te hinengaro o te tangata i roto i te tuhi i ngā whakaari nei. Te hihiri o te kōrero, me te kaue maumau. Ahakoa te aha, i a rārangi kōrero ka tuhi koe, he mahi tāna, e rā momo tikanga. He whāki te tahi mātauranga ka hore anō i huakina ki te kai mātaki mai.
1: Ai.
2: No reira, kai reira era momoa huatanga. Me te aha, me te kuhu atu i te tahi hā ki roto i ngā kai whakāri mai, ne? Ke kite ato i te rereke o tēnei tangata i tēra, ka pēhea nei na tuki e rā momo tāngata ki a rāua, ina whakapiri ana kāha, era tikanga katoa, ka huri koe ki te whakamātautau. Nā, i tūpono ateo ki te mahi nei ka, i tono mai au hei kanohi Māori mo te pikitia mōhiongia nei ko te piano. Ka tokua mai e rā kōrero kiau nā te mea i rongo te wahi ne nāna rai mahi te pikitia rā mā tau au ki te rā au
1: ai
2: nā me te mahi whakāri me rā ahuetanga engari ka tono mai au ke haere atu ki tēra ka noho atu ka tono mai ki au ke pānui au i te mera ka pānui te ahu ka mea tau ki te wahi ne hoeno. Anei tāku kōrero. Mo te wāhi kia mātou ki ngā Māori o roto i tō pikitia, kā hore take. Kā reo ki te hā te mea pai, e hako i hia hia i kia ke whakāhua tē koe Māori ki roto i te mea nei, nā te mea hoino tā mātou mahi e kawe haere i tō piano. Tērā āhua, kā reo ki te hā te kiko e hā te mana o te mea Māori roto i tēnei āhuatanga. Nā, ka mea mai ki au ha kāti me pēhea te whakatika koe tēnā te take tono atu nei koe ka noho māua ka kōwhiri ka kite atu au i ta mea tau au hoinora ko te tahi mea putāke nei roto i tō whakāri e hara tēnei i te whakāri Māori no reira he whakaniko noi ho mātou ki te paha o Pākehā. Ka mahi nui au ki te trai ki te tiaki i ngā tāngata Māori nei. E kore hoki e huri tēnei paki i runga i o mātou hiehie. Nā ka noho au, ka pānui au, ka mahi tahi māu, ka titiro au ki te mene, ka whakaroka au. Mana, ka hore tēnei mahi i te mahi uaua. Mākune e titiro iho. He māmā ngā kupu nei, he māmā te kite atu e arena ki hea. Kore ka pae au tēnei mahi. Nā ka tīma tau ki te whakamātau tau te mena, nā ka honu atu hoki ki a Don Selwyn ki wera tino tohunga. Nā rātou ka ata poipoi mai, nā ka ako koe e hara. Ka nuiano te ue ua o te mahi nei. Koe au te mīharo nei ki wetahi o a tātou taitamariki, te tere hopuaka i e nei tikanga i e nei rā.
1: Nā, e waihoroi. Harai te mea, e whaka rāpopoto i nai o tāua te wahanga kororo. Engari, me neke tāu i nani mo tēnei kaumātua Hairoka, Shylock, te tangata pai rawa o Wenetī. Kororo mai mo tēra. Pēha koe piritatai ki tēra tohunga a Hairoka?
2: Tuatahi ake ko taku taha hūra i tēra. Mena koe titiroa ma ki taku taha o te whan, o taku whānau ake.
1: Ai.
2: O ngā wera nei, o taku tupuna o Emere, i heke mai nei ngā Yates. Hūrai katoa wera tangata. E hūrai te raiwi.
1: Take te rai mīne i rātou.
2: Koe a tēnā te take ki tinia i ngā rawa.
1: Ai.
2: Koe hoki tēnā te ahua ngai wina kōrero ki nei taku tupuna i te tinio ngā rawa. Engari hei aha. O te ahua tēnā, koe tēnā te tāmi heo taku iwi o Iharaira mai rāno. Nā ko heke iho, i te taho taku whānau whāngai, te taho taku pāpā, te taho ngā hōte reme nei, e hūrai. Tō mātou tupuna i putai, te pāpā o taku pāpā, o te tupuna o taku pāpā, a hōte reme, te hōte reme tuatai, hōte reme ei mātou. I putai tērā, tana pāpā e hūrai, me whakamoe kawiti tana tamahine, tūwahine, ki te hūrai. Hei pākaru i te tapu i runga i aia. Ka pākaru ana te tapu i runga i tō mātou tupuna, ka tango hia e, ka whiua te hūrai e kawiti, ka whakamoe a tō mātou tupuna ki te Māori. Nā, no reira ko kite koe, i tērā ahakoe roto i taku ao tūturu ake, kai reira taku iwi hūrai e tāmi hiana mairano. No reira ka tūtaki atua ki te hairoka nei, ano nei, kiko kotahi maua.
3: Mm.
2: Kia ura, ne?
3: Ai.
2: Kia ura. No reira ka ārohau ki te rā, pangata i roto i te whakaari nei, ka maharau pēhea nei taku prei ako e ka prei au ki tōku mana katoa. Nā, te, nā tērā hono. Nā koe tērā te tahi o ngā kai whiu i au kia tika taku mau i aia kia pono, kia hihiri, kia hāke. Nā runga i taku, i taku āroha ki tērā whakaheke ōku mai aku tūpunake. Mai aku tūpunake tai mai ki au. Nā ano nei ki au kei te arua mai. Kia hoki anau ki taku matua kia Moriki.
3: Mm-hmm.
2: Tērā ingoa hoki a Moriki, ko Mordecai. Nā, ingoa, ingoa hūrai tūturu tērā.
3: Ai.
2: Nā, taku matua ahu pēnei te ahu, ina hōhai e ki tana iwi o Ngāti Hine, ko mea tu ki te iwi rei, ko tokoi tau mate hoki tēna o Ngāti Hine. E hie hie ki te taunu i a mātua i ngā hūrai. ko tomato pai hoki tēnā, e hūrai ke hoki mātou.
3: Ai.
2: Tērā momo, ka rongo koi tērā wairua e tupua nei roto i ākoe, a hakoa taku mōhio ki hai mātou i tupua kei raro i era tikanga, engari ko ngā pāpai me te whakapono aku mātua mai rāno, e kore e rā me makere i ākoe. Ka he, ko rātou te take i hua ai kokoe.
3: Mm.
2: No reira, ahakoa tomato kore pē painga mai e ngā hūrai. E hūrai tonu mātou.
3: Mm.
2: I reira te hono ki te mea ne, nā, tāpiri atu ki tērā, ko te reo hoki o te pei, o pei te huri.
3: Nā, koe nei te tehe o ku pāte, ko te pāte itu kia, ahakoa nāna i tito,
2: ai,
3: ngā kupu, i whakarere ke hie i koe i...
2: Kāhore.
3: Kāhore. E waiho pēra e koe.
2: Ai, ko te tahi o ngā ture o tēnei momo mahi, o te whakaari, ne?
3: Ai.
2: Ka hopu atuana koe, me pono koe ki ngā kōrero a te kaituhi.
3: Ai.
2: Kaua koe haere tu waihanga anu. E hia ngā tuhi ngā ko tuhi au. Mārana iau e tuhi anei ngā mea mo te tahi whakaari ko Greenstone de Ingwa.
3: Ai.
2: Ko Robin Kora te tahi o a mātou kai whakaari.
3: Ai.
2: Ka haere mai Robin kiau i te tahi waka mea mei kiau te waihoroi. Kā reu e whakapono ka pēnei te tangata mei. Ne?
3: Ai.
2: Kui tuhi atu e tahi kōrero. Ka mea mei kiau. Kia mōhia ko heranga tira tēnei tangata. E mōhia nei a he tangata tinihanga te manahaua te tahi atu ngā tangata mei. E kore ia e pēnei. Ka mea tau taihua. E kore koe e pēra.
3: Ai. Ai.
2: Ko koe te mea kore e pēra nā te ana te mea mōhia na koe he anga whakaro te tahi atura nā te mea i pānui hia e koe.
3: Mm.
2: Nā i te ao tūturu e kore koe mōhio ki ngā whakaro te tahi tangata māue mātaki atu. Ne?
3: Mm-hmm.
2: I mua i te mahi ngā e ia te tahi mahi ka, ko oti ke te mahi ka tahino koe ka mārama he hai mahi pērā tia ai e ia. Me noho koe ki tērā ao. Kaua nā te mea ko ki te kē koe i te mutunga o te mea nei, ka mea koe o e kore koe mahi i konei. Nā te mea i te ao tūroa, e kore koe mōhio atu. Ha? Koe tērā te aho, mea tau e noho koe ki tāku i tuhi ai. Koe tērā o tō mahi. Nā, kai pērā noho ki te here i runga i
3: ai,
2: ina mea. E tūpono haereu ki te kōre, mena kai te ora tonu te kaituhi, ka haere koe i te kōrero, mea pai tērā.
3: Ai, pēnā e ora tonu na.
2: Ai, engari, mena kua pahure tērā tangata, e noho koe ki a pono koe ki tāina. Kimi hea te pono i roto i anga tuhinga, whakaari hea ko tērā.
3: Kia koe e waihoroi ko tērā te timatatanga mō o te ao a Māori i roto i ni tikanga, nā era ahuatanga mahi pērā, ko timata moena ko tike ya ko a crooked earth ma era
2: ai.
3: Engari a te teni te tera tangata hairoka
2: ai.
3: Kia koe ko tai ano ki te wā pea me mahino a wairani i etahi pikitia pera rawa te roa kamutuko ngā kōrero katoa i roto i te reo
2: he mahi tērā kei mua ia tātou, he whāinga tērā kei mua ia tātou. Ko wai ngā tohunga kei te toe he hiki ake, a te wāpea ka tiroia, ka kitea. He mahi nui tonu tērā, he nui ngā kōrero tonu hei taki, ka hore anō i tīmata te whakakorikori hia o te ao Māori tūturu, kia huake ko ana kōrero. I roto i tētahi whakāri i tatāke nei ka huakina ko te mēmenga nei ko te Reign of the Children.
3: Ai.
2: Ko tīmata te rongo nui o tērā whakāri. Engari, ko tētahi o ngā wāhi nui, ai roto i te o ngā wāhi i whaitake i roto i tērā whakāri. Ko te ao o rua kēnana. Nei?
3: Ai.
2: Engari, e hara tērā pikitia, i te pikitia mō rua kēnana. Ko ngā kōrero mō rua kēnana i nā hehecha kia whakapikitia hea kei reira tonu hei tuhi. Kei reira tonu mā tūhoe hei whai.
3: Ai.
2: Kei reira tonu hei takinga kia kitea i te pono o tērā tangata. Me ona ritenga, me ona tikanga, me te whai i muri iaia o ngā tini āhuatanga i pāki tērā iwi. Ne? Kei reira anō tērā kōrero me ōna tikanga rangatira katoa hei hora ki te ao. Mā wai e hora, mā tūhoe anake. Te mate nui ke, kei te pahure iarā ngā tāngata i mōhio taketake ki aia. Kua toru. Ngā mea e ōrāna i ki te iaia i tēnei rā, i ki te tamariki ke iaia. No reira, mōhena koe, e mena e tamariki koe, i te wā, i pahure e nei tangata i a koe, e rereketo chichiro. Ae, he tangata i tupuaka i runga i ngā kōrero katoa, ka nui te tini ake o era. No reira, ae.
3: Ka pai.
2: A te wā, ka pakai hoki ngā tangata i rongo tuarua i ngā kōrero mō tenu.
3: I rongo tua whārāni.
2: Tua whārāne.
3: I kite rāni ngā tuhinga ētahi atu.
2: Ētahi atu, ka whaka Māori hia. Tā mōhena koe, na tīmata koe te whaka Māori i ngā tuhinga ētahi atu ki roto i tau hine ngaro. E kore, e kore. Ka rere ke anō tāu whaka Māori ake. Nā, koe rā mea, e mahi nui kei mua i te ao Māori. Nā teaha, ko auka i te whakapono, ko ngā kōrero te ao Māori tūturu ake nei, ngā kōrero kei te toe tonu i tēnei motu, hei takinga ki te ao.
3: E waihoro i shotu. Tēnei rā, me whakamutu tāua, nā te mea ko timata te mihini nei, te kemo mai kiau, e tohu tērā. E mahala nau, mea tau kia koe, hihianau te kōrero tu kia koe mo te wāpoto.
2: Ai.
3: Ko tahi haora te roa o tāua kōrero, engari hono he rakuraku noiho tenei i te tino hohunutanga o ngā mahi huhua tini ko mahi paihia e koe. E waihorei, tenei rā mātua wātea mihi atuna kia koe, i whaka wātea ke ia koe ki te kōrero mai kia mātau. He maha ngā kōrero i kōrero hia e koe i tēnei rangi, e mōhio nāu, e whakamāra māke i tō ao. Ngā mihi nui, kia ora.
2: Tēnā rā wātu koe kēngi, tēnā rā wātu, ngā kai whakarongo mai o wātea i tēnei rā. Kia ora mai koutou katoa.
3: Ae, marika hoki, he aha, te kōrero tuātu i tērā. Poto rawa te kotahi haora, kōrero ei me tēnei tangata. Mōhio whānui tia haunga no mō ona mahi i roto i te ao pāpāho, toi whakāri, ngā mahi ko mahia eia. Ka aroha atu rā, kia waihoroi, ngā mahi ko mahia eia. Ki ni i haka tēnei e mihia tēna kia kutu katoa. Kaue, uri, i teikana kē, umai, i ngā wā katoa.

0: He o taka tēnei rongo nei koutou i te ātāho o te reo. Kao, te kino, me te whakatoe e hoa mā koenei hoki te wiki o te reo Māori. E mihi ana kia koutou te taurā whiri i te reo. Nau mai ki te hōtaka nei. Oh, puku hohe.
1: Weirua!
2: Wevenua!
3: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua! Te nunui taku waha! Steve Clark! Wai ora! Wai ora!
4: Meko meko meko me!
5: Meko meko! Wai ora!
4: Te papa o puke tarau!
6: Hau te hau, hau te hau e hoa!
0: Kai te ki te koutou, kuari te katoa ngā tīma, hea hae, he pakanga nui kai te hāne. I runga i te hōtaka whakahirahira nei, o puku hohe. E ai ki te kōrero kāne, te kūmarai kōrero mo tōnā ke reka, engari anō a pānia, he kōrero he whakanui ia e anō i te ao i te pō. Pānia papa.
3: Ai, kia ora.
0: E hoa kaua, rawa koe te tiro ki te mira. Kai pakaru, pauti paki, nau mai e hoa.
7: Tēnā koe.
0: Ia e mātaki pau a ka whakātāna, ka tīkina e ia te rauma māo, ka pehi te pātene. Me ara wā ke kai te pupuri ia ki i ngā ki, ki te motoka. Te kuare hoki, rai hapa ki tēnā koe. E
3: mea tēnā koe.
0: Ki te tīmā tuarua. Me he mea kāre anō koe kia kite ia Miyaki, te Miyaki Māori. Tō wai mare ke kone i tēnei wā tonu, Leon Blake, tēnā koe. I tū te wahine nei ki te kōrero, nā te marauke, ta whakanohia ia e pau te mara. Kusimuas, e mihi ana, e noho e hoa.
3: Nā te marauke, nā te roa.
0: Rakaina ngā kuaha, me ngā matapihi ki te whare. Kāwe o make, kua tamu mai te tani whā tēnō tāra, a mana e piha.
3: E mara, kia roi mara.
0: Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hārea ke nei. Ko te are tāwere tēnei mihi atu nei, kia ari te mai. Nā reira e huama, ko te wāhanga tuatai, he wāhanga miharo katoa arā ko ngā whiwhiwhi. Pai ki au te wāhanga nei. Pānia, kia ri te mai. Kai te pai, whiwhiwhi, karawhiua.
8: Ko te mano tini o pōpokorua, ko tōna rite ki te tini mano ngā ngarurua, e hōra pāna i te tāpokoro utonga o te whenua.
0: Pai. Karawhiua.
7: Ko te mano tini o te pōpokorua, ko tōna rite ki te tini...
0: Te ahuna kei te kāpō koe.
7: Kei te kāpō nei.
0: Whakabahia ngā mōhiti.
7: Oh, kei te kāpō koe. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarara nui e...
0: Kei te pai, pauti hāri ki hoko mōhiti. Kono. Karawhiua. Raiha.
3: Kia kā raiha. Māku ke. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarara nui.
0: Kia ora, kai te kāpō katoa tēnei tima.
9: Kia ora.
0: Kono, kai te pai, kai te pai. Engari ki tēnei taha, koutou me Hāparangi. Leon, me Hāparangi. Karawhiua.
3: Hāparangi.
10: Ko te mano tini o pōpokorua, ko tōna rite ki te tini mano ngā ngāra nui e hōra pāna i te tapoko rautanga o te whenua.
9: Kia ora, Robin Lee.
10: Hea pāna, yeah. Ko te mano tini o pōpokorua, ko tōna rite ki te mano ngāra nui e hōra pāna i te pāpoko rautanga o te whenua.
9: E hara i te karanga.
0: Kāpai, mana, te Hāparangi ki te umere. Karawhiua.
11: Kia rite. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngaru nui, e horapa ana i te tāpoko rautanga o te whenua.
0: Koeira te āmai o a tangata o te nōta. Kā rei te moeho ki te Hāparangi?
3: Ai tika.
0: Kai te pōi.
10: Ahewirangi
0: Māori. Kua tau.
11: Hāparangi.
10: Māori, māori tau.
11: He mea o roto.
0: Engari anō, he whakatātai anō mo te wāhanga tuarua e hua mā. Nā reira kei uatū tātou ki ngā mahi arā. He aha, te aha. Nā reira kōrua tahi ki ari te mai, te tīmā tua rua.
11: Ia kaha kōrua.
3: Ia kaha, ia kaha.
0: Mā kawe oro.
3: Whakarongo ki ngā tōi tohu e mana.
0: Nei.
11: Kia ora rā.
0: Ki ari te mai. Kaha ki te whakamahi ngā tāringa. Karawhiua.
10: Oh.
3: Oh.
11: Mahi.
10: Maki, maki.
11: Mahi.
10: Paki.
11: Mahi. Mahi.
10: Mahi.
11: Mahi. Mate. Mate.
10: Mate.
11: Pari.
10: Pare. Pari.
11: Pepa.
10: Pepa.
11: Kuaha.
10: Tua.
11: Kuaha.
10: Kuha.
11: Kuaha.
10: Huha.
0: Huha.
11: Kuaha.
10: Kura.
12: Hipa.
11: Hipa. Tātua. Tātua.
10: Matua.
9: Tata.
11: Tatua.
10: Tatua.
0: Yeah. Yeah. Rakau.
10: Rakau.
11: Pakitara. Pakitara.
10: Koala. Pakitara.
0: O nā ka ora kroi,
11: te Pakitara.
10: Tātai.
11: Matapihi.
10: Peti peti.
11: Matapihi.
0: Ka pai, tēnā kōrua whakawhiti.
5: Pai kōrua, tēnā pai.
0: Ka mai piti. Mau ene.
9: Ane. Piti.
0: A pai. Kia rite mai.
9: Mai mari e nui o ngutu. E mana.
0: Kana pio.
10: Oranga.
11: Ora.
10: Oranga.
11: Oranga.
0: Yes! Wairua.
11: Wairua. Waiata.
5: Te iwa ki mui tana.
10: Wai ora. Wai ora.
11: Wai ora.
0: Kei te tino u.
10: Utu. Utu.
11: Hutu.
10: Utu. Utu.
0: Tutu.
11: Tutu.
10: Putu.
9: Kutu.
11: Putu.
10: Kutu. Tu pono.
11: Mō.
10: Tu pono.
11: Tu poro.
10: Tu pono.
11: Tu pono.
0: Wai. Ka pai. Kua mutu, kua mutu, kua mutu. E mihi ana ki a kōrua. Mana, mana, me mihi ki a koe me o karu e oa.
5: E aro tahi ana.
0: E aro tahi ana ki te kaupapa. Haramai kōrua tahi.
9: Kia kaha kōrua. Te kaumārua. E toa ai tātou.
0: Te kaumārua.
5: Kei te muhi o kei rāwe ki a rāwe.
9: O rāwe ngutu kua
5: mokare. Tai wakare, take o te kōrero.
0: Karawhia.
3: Kiri.
11: Ki!
0: Kari te paku mōheo.
3: Kiri!
11: Kihi!
3: Kiri!
11: Kino!
3: Kiri!
11: Kiki!
3: Kiri!
11: Kite!
3: Kiri!
0: Ano, ano, ano.
5: Kiri! Nā te mea kua Māre na rāu, he tāne kare whirunga ki tāna wāi.
3: Tepu!
11: Tepu!
3: Rangi! Rangi!
11: Karanga!
3: Rangi! Rangi!
11: Tihi! Ano, ano, ano, ano! Waha! Waha!
3: Waha! Waha!
11: Wananga!
5: Ke hoki ki te kāinga, kua kohe rāu. Tō kore take mārika.
3: Waha!
11: Waha!
5: Hei! Mātea!
3: Rātaka! Rātaka.
11: Ano, ano.
3: Rātaka.
11: Inā te reka.
10: Inā te reka.
0: Aroha mai. Whakawhiti, whakawhiti. Pauti. Te ahuanei, e tohu ana tērā, kāre koe paku whakarongo ki tō wahine. Anei, anei te kāri hou. Koe gai te bau ngā tara.
3: Ai, aroha mai.
0: Apai.
11: Kare tāo. Kare tāo.
3: Kare tāo.
11: Kai. Kai.
3: Kai.
11: Pene.
3: Mana.
11: Pene. Pene.
3: Pene.
11: Pene.
3: Pere.
11: Pene.
3: Pene.
5: Ai.
11: Pātara.
3: A?
11: Pātara.
3: Pātara.
11: Tātua. Tātua.
3: Tātua.
11: Hiko hiko. Hiko hiko.
5: Ana kei te mea tama taringa.
11: Rehu rehu. Rehu rehu.
3: Heu.
11: Heu. Rehu rehu. Rehu.
5: Mea tui tōringa i te
11: tā. Puka puka. Puka puka.
3: Puka puka.
11: Mā iko iko. Mā iko.
3: Koito.
11: Pio pio.
3: Piko piko.
11: Pio pio.
3: Pito pito.
11: Pio pio.
3: Piko.
11: P-O-P-O. Oh,
0: tēnā kōrua, tēnā kōrua. Whakaokia mai. E noho kōrua. Ana, oh my.
9: Pai, e iwa i tika ia kōrua, e iwa.
0: Engari, kia mohi o katoa koutou. Ako te toa o te whakatāetai, ngā whakatāetai e rua. Oh, tērā whakatāetai. I tau orite. I tau orite. Nā reira e huama. Hoki mai anō e huama kia ki te koutou i te wāhanga e haere a kene he tau tohe tohe te mahi nā reira kauara e tawhiti i te haere. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe ki te koutou i te wāhanga tuatahi i tau ori te ngā māka. Kua no, he whakatātai anō e haere a kene. Arā, he mahi tau tohe tohe. tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori.
10: Tenka.
0: Kei te taha maui nei, te taha whakai, a nei te taha whakahe, ka timata kia kūtau. Leon, kai a koe te wā.
12: Karuawa tēnei.
5: Ko te mātauranga Māori, ko te kūkara, kei te kei a kūkara te puna mātauranga.
9: Kei te pidan koe kia pānuiti anō te
5: kūkara. Ko kūkara te puna mātauranga. Te puna o te mātauranga Māori. Kei te tika, kei te tino whakaera wātū. Mātau ki tērā kaupapa. Ko kūkara te puna o te mātauranga Māori. Nā te mea.
12: Nā te mea.
5: Ko ā tātou kōrero katoa, kei reira eiri mai
10: ana.
5: Kia maro o tātou tīpuna, tino mātau, tino mōhio, punenga ki te ao Māori. Kua kore kore e rā. Engari, ko te Waimarie, i whakarerea mai e rātou, ā rātou kōrero, ka whiua ki a kūkara, kei a kūkara katoa a tātou kōrero, kei a kūkara katoa o tātou mātauranga. Nō reina, me mihi tātou ki a kūkara. Ko ia te kaiwhakaora i tēnei reo. Ko ia te kaiwhakaora i ngā mātauranga e maunei i tēnā, i tēnā, i tēnā o koutou. Me he mea kāre a kūkara, kua raru raru katoa koutou, i roto i a koutou mahi. He mahi pauaka whakaata, he mahi aha, he mahi aha a koutou. Nō reina, me mihi koutou ki a kūkara. Kia ora.
0: Kūkara, e mihi ana.
7: Tēnā koe koe kia kātātou.
9: I te papakāinga o Raiha, karakau he hiko. Nō reira, kaore te kūkara e whaihua ki reira. Ko te puna o te mātauranga Māori, kei roto i te pouri e whiti ana. Ko te papakāinga o Pouti, nui te hiko, engari karakau he taura. Hei here i te hiko, hei kawa i te hiko, ki te rorohiko. Nō reira, ko te puna o te mātauranga Māori i tōnā no papakāinga, ko te kuia. Ko te puna o te mātauranga Māori ki tōku nei marae ki Pōhara, kei roto i te kānga Māori e huna ana. Kei roto anō hoki i ngā toto o ngā uri whakatupu. Kūkara, kūkara, kaore he take o te kūkara ki te kore he hiko. Kaore he take o te kūkara ki te whakauru e au te kupu tapu ki roto, ka puta mai tetehi kōrero e whakatairanga ana me pēhea e iti ake ai tōpuku. Ko waika hia hia ki te rongo i e rā kōrero. Ā koe, tika ana ki whai e au, kane mo te titiro ki tērā ko te tapu.
0: Kristen.
10: Kei a kūkara te ao o te mātauranga Māori. Ka mate atu te tangata, ka mate atu. Ngā mātauranga katoa kei ae, engari ki te tuku i a tātou, kōrero katoa i a tātou, mātauranga katoa ki te ipurangi, e hoa māe, kei reira e riana, mō ā, ke tonu atu. Ā, mena, horekau, he hiko, i tō kāinga, tēnā haere ki te whare puka puka, kei reira te ipurangi, kōre utu, hāwheha ora ki a koe, toro toro atu ei ki ngā whārangi ipurangi, ke kite ei koe ngā mātauranga, a o tātou kuia, a o tātou tūpuna, kei reira katoa eiri ana. Ai, kūkara, kūkara hia, kūkara hia. Kōrero katoa i te ao, i te pō, rātū, rāmai. Tau atu, tau mai, kūkara.
0: Kūkara. Pauti.
12: Kia kaha, Pauti.
7: E mea ana koe hāre atu ki ngā whare puka puka, kia hāre atu ki kūkara, kāre whare puka puka o tōku tāone, iti nei o Tūrangi, ka mutu kāre whare puka puka o Waikare Moana, nā reira ka mate te tangata i te hāre atu, mō te haora ko tahi noa ki te rā tāone, ki te rapu i a kūkara, he wai ki te tango mai, te pangahiko i te pakitara, ka hinga kūkara, ki te taka te rorohiko, ka whati, ah, kua mate atu a kūkara. Mā wai e puritia ngā taonga tuku iho hākui mā koroma, mā o tātou pinati, mā te roro, mā te wairua Māori, mā ngā mātua tīpuna. Ki te kei te ki mai koutou kia kukuranga kōrero katoa, pehea tēnei, ko muruhia te koe onio ene, kia toi te kirikiri ko tahi noiho. Kare tēnā kōrero i roto o kūkara, hea hai te mehe kōrero tuku iho no toku kraua, no tōna pāpā, no tōna paua. No hopukina i ngā kāmera, he wai kare anō kia honoa te kia kukara. Nā reira, e tohe anau i tēnā tohe kāri a kūkara, ngā kōrero ngā puna mātana.
12: Kamai, Tauti, kamai Pauti.
5: Kamai, mana. Tōia mai rātou ki te ao te māramatanga.
10: Kia ora.
7: Ah, tai hoa.
5: Ana.
7: E wero anau i a koutou. Mueno koutou a te wero.
12: Nui na whārangi mo te wero, kei rungi a kūkara.
7: Tō reke reke ana. I rungo o mpuka mata, nā ko pauku ni a koutou katoa i ai nina. Kia mohi o koutou, ai he wero mari.
12: O, e wero anau. E oro i te taha.
7: Tuatahi kei e taku kamera. Nā wai teka, hore kau a ratau,
11: Hiko!
5: Hika.
11: Kare ai, mohio kia koe ai, hoa engari, mohio anau kia koe. Take mohio anau kia koe, kita urungu o pukamata korro haira mo kia hai. Kare anau kia kukara.
3: Kare anau
13: kia kukara.
11: Kare anau kia tūtaki tā kaurua pepe, engari kua tūtaki o tā kaurua pepe. Ko kite a marika hau iai e tupu ana, mai te wā e tamariki noi rā, ko hunga hunga tainoa mai ki tēnei wā, tēnā kōrua, a tārua hoki tā kaurua pepe.
5: Tika me kore a kia kaukara i mōhi wai. Tai whakare no te tei o
3: mōhi. Ai te whakai te whakapaipai noi.
12: Ki o tere mūtu ai tēnei kē pokopau e nei.
3: Nā. Kāre i aku kara ngā mātauranga Māori, he te kakatoa ngā mātauranga kairunga i aku kara.
5: Oh, teka ngā kōrero a wharihuri
3: me te aha, i aku kara. Teka. Ka whakauringi atu koe tētahi wāhi ki roto i ngā mahere o kūkara, ka ngaro katoa, ka kore koe tai atu ki te wāhi e hia hia ana. Ka whakauringi a ngā mātauranga te kupu Māori, ka ngaro katoa ngā āhuatanga o te reo Māori ka puta mai ko ngā āhuatanga haina mana. Mm-hmm. Ngā kōrero rānei a te Pākehā mo te iwi Māori. Nā reira, ka hawhakahe ana au i tā koutou.
12: Ka pai pai.
3: Ko pukamata kē tā au e kōrero nei e hara ko...
5: Ana, i puta mai te kūkara.
3: Kūkara, ka ki wa reira. Ki mihi a te pukamata i runga i
5: kūkara. Tēnā koe.
11: Pai tōtou.
5: Nā wai, nā wai, nā wai. Whakakapia.
12: Kia hāngai pēa ki te kaupapa, ne e mana? Te kaupapa ko te mātauranga Māori, kaua ko te tūtaki-taki pēpi.
5: Mātauranga Māori.
12: Te mātauranga Māori, kei roto i ngā toto o te pēpi. I maui a koe te rā wāhanga, ka ware a ki tō waia, ki tō puku, ki tō uake āhua pēa i te whakāta i tō waia. No reira, ko ware au koutou whakāro ki tēne mea, ki te kūkara. Kaore te kūkara i te timatanga me te mutunga i te arepa me te opa. O me ko ngā mea katoa, o paki me te okawa. O ngā mea katoa, he whakawai, he whakakotiti. Koe rā kē tā kūkara, e tuku mai ana i ngā rūkahu, i ngā whakautu hēro atu nei. No reira, kau e whakapono atu. Toto, kuia, puna mātauranga, Māori, hei.
5: Tēnā koe pānia. Kia ora. Ko te mātauranga o ngā tipuna, kei tororohiko, kei a kūkara, kei a kahara. Rapua, hei oranga, hei paengara, mō Māori e, mō Māori e.
3: Ruka ue.
5: Kei te mōhio tātou, he rite tonu tā tātou kuhu ki a tātou rorohiko. Kia kati te kūkahu, kāore he hiko, he pōhara mātou, he rā mea kua. Kore koutou, kore koutou mohi ki tēnei mea ki te pōhara, titiro ki o koutou kākahu. He hara era i kākahu pōhara.
3: Ai, nō taku, tuakana pēdi.
5: O kākahu e mea i hoka i Itāria, he hara era i te mea, he hara era i te mea pōhara. Nō reira, he hiko kei o koutou kāenga, kau e rūkahu kāore he hiko. He ri te tonu tā koutou kuhu ki a koutou waia ki te kūkara haere. Mahi tahi ai māua, koe rā tā māua mahi kei te mōhio ahau. Ki te kore māua mōi ki tētahi kupu, kei reira kei te mātauranga.
14: Tēnā wātū koutou e ngā tīmā e rua me te paihoke o ngā whakaaro. Ko rongo katoa koutou i ngā kōrero tau tohe tohe. Hewai, kei a koutou te tikanga mehe mea kei te whakaae, kei te whakaherane. Hika mahoki tonu mai amuri ake i ngā whakatairanga. Tēnā koutou e kare mā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. A ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā koutou te tīmatu o rua. Te o mā,
5: kūkara, koutou
14: mātua. Kūkara e mihi atu nei. Hoano, ke tahunga tu tātou ki te wāhanga e hārea ke nei, ko te ingoa kōwai ahau. Ko te whakatau ki tēnei rā e hoa mā, ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. Ka tīmata ki tēnei taha, pānia hara mai ki tīpako i te tahi kai waiata. Oho, ko mārama pai.
5: Mārama pai.
3: Ka ma te kāinga tahi, ka ora
13: kāinga. Justin Bieber.
3: Marua!
14: Ka pai, pai tonu tērā, wari te kaupai heni tio te whakatauki.
5: Ha pai,
14: ki tēnei taha.
12: He tamaiti ia.
13: Pai tēnana, tēnei orau.
12: He poto hoki ia.
5: Ako, tā rōroa.
12: Tīwhiri, tīwhiri. E tā rōroa. O ne, koko i te mea te poto.
5: Um, tahu ana, waiata. I whakahoutia...
14: Kia tere, kia tere. Te paihaere te wā.
5: Hea te, e kau, kāma te kāinga.
9: E, kumaiwa.
7: Pau te wā, hau e.
5: Kaora, kāinga rua.
7: D'Angelo.
14: Oh. D'Angelo, oh. Oh. Oh. Ah, pai.
9: Ai, ah, pai o ki.
14: Ok, aroha mai.
7: Whoa.
14: Nā reira, pauti. Mahaere mai e hoa.
5: Pai e mana.
14: Ke kahara ako.
12: Ma awetanga tū matarau wanganui te tāne me te wahine. Whakamahi ai nai nei.
7: Awe a te ana waiata.
5: Tupak. Biggie Small.
7: A ka a ora kai ngatahi. A no ka o...
14: Kia kā pauti.
7: Kaura kāngatai ka mate ngā.
9: Kei te ariwe ki te
12: wāia taki. Kirimangu.
7: Kiri Pākehā i anō.
12: He Pākehā.
7: Tino kuia, tino nui e ngā tai waru te kau. Kare tino ki tono.
12: Dolly Parton. Dolly Parton, Celine Dion.
7: Ka mate ka e ngatahi.
14: Aroha mai, pauti. Koe te tangata, koe te tangata.
7: Madonna.
14: Madonna. Tatahi ko te mea, mama ko te era.
12: Te koi. Ai,
9: whānau mai e ngā tau iwa te kau. Whānau mai e ngā
14: tau. Kia kaha.
12: Kia kaha e tae. Kia kaha e tae. Kia kaha e tae.
14: Karawhia, kia karawhia. Huu.

0: engari awara ka reo i whakaaro pēna, engari i naia nei, e uana e titi ana, e nā kōrero e nā āhuatanga o tōku whaia i roto i ngā wairuatanga, e kawe nei, i e nā āhua o awara. He wairua, he wairua, he wairua.
1: Me te karanga o te wāhine, kua whānau pēpi mai?
0: E mōhi ana koe tērā karanga, he karanga mamai tērā. Engari, ko te mutinga o tērā karanga mamai, he karanga pērā. E mōhi o pūana, te whānau katoa, kua puta he ora anō, he whakapapa, mō te whānau a muri ake. Nau, ko te koa te koa, tērā tētahi o ngā karanga, he koa. Engari he karanga mō te whakaputa pēpi.
1: Me tērā tāu e kōrero nei mō te whakahuki he rereke te whakaaro o te wāhine, kia kauaka e whakahuki kōrero whera i ngā mihi a te tāne, engari kia whakahuki i ngā kōrero, i ngā whakaaro mā te karanga kē. Whakamārama mai tērā me tētehi āhua karanga.
0: He rite ngā kōrero, whakahoki mihi, he rite, engari me karanga te whakahoki. I e tahi wā, ka hore he kōrero mihi, he waiata anake. E mōhi ona te tāne, kei roto a rātau wairua, e hara ko ngā kupu, engari ko te tangi a te reo whakahoki. He waiatapia, he kōrero, he harane, i runga i te reo karanga, ko ea tērā wāhanga.
1: Ka pai. Me haro anau e te rongo i te whānuitanga o tēnei te karanga. Me tau e kōrero nei mō te rongo i te tuatahi ki te wairua, ne? I mua i te karanga atu. Ai.
0: Mena, ina āta whakarongo koe ki e tahi karanga, oino i karanga. Hare mai! Tērā. Engari, me āta whakarongo ki e tahi karanga. Ko e rongo ana koe e te wairua e pupū ake ana. Tainu, haere, he āhua rere kē, engari he hōhonu atu e mō, e rongo ana koe i tō taringa. Ka rongo koe i te rongo i roto i te wairua o te karanga. Engari me prakatihi i e tahi wā, kia āta rongo koe i tērā, ka mōhio koe me pēhea te mau i tērā wairua. Ina pupu ake ki roko.
2: Ngā mihi kawana ki a koe, Rangi Davis, o ngā puhi. Me au kōrero tō mōhiotanga katoa e pāna ki te karanga. Kā ti ake ngā iwi, ka whakairia te ke te kōrero mō Taikura i tēni kira. Engari, hoki mai anō a tērā wiki, ka kōrero anō māua o Rangi Davis e pāna ki te kaupapa o te karanga. Ko Mania Clarka hau ko kai hautu mō Taikura. Nuhora mai.
0: E pāna ki ngā āhuatanga katoa i roto i o mātou hīkoi tanga i runga i te mata o te whenua. Kei reira ngā karanga katoa o ngā wāhine o ia wāhi o ia takahi tanga i runga i te mata o te whenua mō tērā, mō tērā, mō tērā. He karanga katoa. Engari, e mahi etahi wāhanga o te wānanga, he karanga mōrunga i te marae.
1: Nō reira, ko ngērā tikanga o te marae, me ngērā tirohanga whānui kautau, e whakaakuana i ngā wānanga?
0: Ai, engari, e mōhi ana koe, he tikanga a tērā iwi, a tērā iwi, a tērā iwi. E a ta titiro ana mātou ki e nā tūwhai momo a koranga o tēnā, o tēnā, o tēnā, kia kore e takahi.

koe Rangi Davis o ngā puhi. Me au kōrero tō mōhiotanga katoa e pāna ki te karanga. Kā tiake ngā iwi, ka whakairia te ke te kōrero mō Taikura i tēne ki rā. Engari hoki mai anō a tērā wiki, ka kōrero anō māua ko Rangi Davis e pāna ki te kaupapa o te karanga. Ko Mania Clark a hau tō kaihautu mō Taikura, nuhōra mai.

0: Ia kura uranga tira nau mai ki te hōtaka whakakatai te tangata, puku kata tīhohe, ko puku hohe ke e hoa mā, ki ngā tīma. Ki te kore te wahine nei, kua kore pia tātou e ako ki te tika o te reo e hoa mā ko Pānia Papa. Mehe mea e raru ana koe e whakapai anau e kōrero wā tu te tangata nei e āwhine iā koe, ko Ben John Ryder. Ko te ikamata me te pāwanga tino kai ki te wahine nei, ko te pihinga kōmene. Ko te wānanga ōrau kawa e taunaki nei i te hōtaka nei, he tūhono, he tātai, ngā whānau me ngā hapū.
1: Karamiwa!
0: Ko te nuinga o ngā waiata Māori pai katoa o tēnei āo nā te tangata nei i tito, ko Leon Blake. Ia rā, ia meneti, ia hekona ka te tiro ia ki te mira me te ki atu ko Tiger Woods ahau, ko Manaia Award tarehe. Atu i te whakatoe me te whakaiti ko tētahi tino mahia te tangata nei he te tiro ki te mira me te haka kia e anō ko Shea Milne. He pakanga ka kitea karongo hoki tātou i te wairua tātā whāinga, ko te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
2: Bye.
3: Bye.
0: Ah, kia rei te mai tātou. Kei te pēhea te wairua.
3: Kei te paiga, te paiga.
0: Apai, wera te meanui.
3: Te weri weri te pai.
0: Apai, nā reira, e pēnei pēnei te kōrero. Kia mohi o katoa tātou, kōwai, kōwai, etahi kōrero, e hāngai pūana ki e nei tangata, ki ngā kai whakataetai. He mahi tika teka kai te haere. Nā reira, aga timata ki tēnei taha. Kei te tika tēnei kōrero, e hāngai ana kia Ben John. He māra wātu tōku nono. He māra wātū tana nono.
3: Māpehia.
0: Kei te whakatauri te ike aha.
2: Māpehia. Kārohia. Tangata mau, tarau poto, iara,
0: ko te tūmana ko he mā. Nā te mea, tōna tika me horo iara.
3: Nō reira. Kei rara ne, mena kai rua.
2: Kārohia.
0: Ano nei e rere ke apua. Te ahuna kai te kōrero ia, o te tahi atu mā. Ao, te tai. Te tai mā. Te kara. Te kara o te nono. Kia tere mai. Toru, rua, tahi, karawhiua. Ai, tika. Aroha mai, kai te teka. He nono pango. Me whakahihi tāu. Tū Māori mai.
4: He Māori tūna.
0: Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei kia koe Manaia. Nā reira, kia koutou, te whakarongo mai. I tūtaku māma me taku karani māma ki ngā whakataetai o te matatini mo te rōpū te kotahitanga. Tika te karane.
2: Tika. Tika. Ai, mō tautahi a.
0: Te tere hoki.
3: Ai, ki mea no mā, katoa rātou i timati i te wakapu. Nē.
0: Nā reira, kai te...
2: Tika. He mea whānau tēnā ne, ai.
0: Kai te tika?
2: Kai te tika.
3: Te whaina, ai.
0: Kai te tika.
2: Kia,
0: piro. Piro. Pakipaki ka tika. He mihi hoki kai roto. He mihi hoki kai roto.
3: Ai.
0: Nā reira, i hāngai ana te kōrero nei kia te mihinga. Kia koe e hoa. Nā reira, tokorua oku tuākana. Tika te karāne.
4: Tokorua ana tuākana.
3: Ua tēnei pātai.
4: Ai.
5: Ai.
0: I te kore koe mohe o kararu.
5: I te wahine nei, hite ki te muringa o te whānau, ki te pōtiki o te whānau. Nō reira, whakāra nā.
4: He māwing o te whānau.
0: Puhi, anone he puhi. Nō reira, ai.
4: Kia ora.
0: Kei te whakāi mātau. Mena he wahine pono ia, kai te tika tēnā kō. Me pēnei pēnā te kōrero pūhia i te mea kai te hera wātū.
2: Aroha, wei!
0: Heka! Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei kia Shea.
3: Shea.
0: Kia ha te whānui o ngā hū o Shea.
2: Hua me te hā.
0: Anei, anei ko ngā kōwhiringa. Te whitu, waru me te hāwhe, te kau.
3: Hangai ana te nui o te hū ki te nui o te atu wāhanga.
4: Ki ngona, ringa, ringa.
3: Reira, e whakaro anau ki te mea o raro iho.
0: Pea koe mō hiwai.
3: Hoi anau i te mea te kaumātoru te rai o ngā hū. Engari kia hoki ki te kaupa.
4: Te kaupa?
2: Oru me te...
0: Tirohia te tangata.
3: E harai te kau.
4: Ia te mea o wanganui.
3: Ai, mea wanganui, mea o raro me te mea o runga.
0: Nō reira, ko te hata ahu te whakatau.
3: Hata whakatau. Whiriwhiri ngā waru.
0: Waru me te hawhi.
3: Me te hawhi.
0: Kao, he rimake.
2: Koro a tāne o tamariki te te ahuatanga o te hū.
3: Te nui tamariki, te nui pakeke rane. Nui pakeke, ne?
0: Nui pakeke.
3: Waru? Waru me te hawhe? Waru me te hawhe?
0: Waru me te hawhe. Aroha mai, kei raro koutou e putuana.
6: He fitu.
0: Tekau, tekau.
3: I ki hau e rika hau.
0: E hara i te mea kei te kororo mena ka tika ki ana wāwa, engari kei te mau hū.
3: He whakataruna, he roa ake i te mea i roto nā.
5: He nui ke atu aku wāwa i aku tapua i e.
0: Ka pai, ka pai.
5: Ki rawa.
0: Ā rau e hoke, nā reira, kia uatu tātou ki te whakataetai huarite. Ka pai, kia rite mai. Me whakarite i tirana, i te taki hoki. Nā reira, karawhiua, ana. A tīmata ki a koe pānia. Anei te kupu tuatahi. Kūra.
3: Kūra, mūra, feke.
0: Feke, neke, akaho.
2: Akaho!
0: Akaho!
2: Akaho!
0: Akaho!
2: Akaho!
3: Akaho! Akaho!
0: Akoretake.
2: Piro!
0: Piro! Akoretake.
3: He piro, ne?
0: He piro,
2: akaho!
0: Aka tīmata anō ki a koe.
3: Ana. Tīmata ki pia.
0: Aki, tēne, ki a koe.
3: Kore pēr hipa i a koe.
0: Mate.
3: Mate, pate, rere.
0: Rere, tere, mere.
2: Mere, here, pure.
3: Pure, ure, ture.
0: Ture, hure. Oh! He piro ki tēnei tā. He tau orite i tēnei wā. Kā pai, kā pai. Awa, me hare tonu, me hare tonu. Kāro hia ngā kupu. Ana, me tere ake. Taki.
3: Taki, raki, moko.
0: Moko, toko, haro.
2: Haro, taro, piki.
3: Piki, ek... Mohangaia.
0: Pānui ake te titiro. E mā mā rawa te huarete. Kimi te tauaro. Ko tahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, ko tahi ki tēnei tā. Kia kaha e wā mātou. Kia kaha.
3: Ana,
0: me tere ake.
3: Kaka.
4: Mehe traina.
0: Koro.
3: Koro, poro, reke.
0: Reke, teke, meke.
2: Meke, heke, turu.
3: Turu, puru, uru.
0: Uru, uru.
3: Yeah!
0: Erua, erua!
5: E hihi anau te tākaro!
0: Nā reirei, wāma, he kata tonu i te mahi. I te mea, etahi o ngā kupu. Kai whia mai etahi o e rā kupu. Engari, wāma. Ko te mea nui, ko te reo rangatira. Kai tōna taumata, engari kia pai te whakatā. Hoki mai, a tōna wā.
2: Ko nā ashe i tatari ana. Ana i
0: kawai, kawai!
4: Kotai te wā ki a, kotai te ki te wā.
0: E hika mā nau mai hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto i te wāhanga nei ko te hehea kia kata koutou, kā amuts kia rongo koutou i te reo rangatira, arā tō tātou reo kā meha meha. I nāi nei, hāre ake nei, ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moi te Māori i te Māori. Whakapai anau, he pī ki whawhaiga i te hāre. Nā reira, pānia, karawhio mai.
3: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuau a katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tō hoa, he Māori, nera. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou i moe i te Māori. Koina te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, te Māori i te Māori. Anei tētei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri. Te uku ki te rino, ka whitikina e te rā ka aha, ka ngahoro. Nō reira, koe rā te tīmatanga o te kōrero, mā Benjan e kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa kia mautonu ai, te mana o te Māori. Ai!
5: Nei noho.
0: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
3: Kia ora, tēnā.
0: Tēnā hoki tātou e te motu. Ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā, e tūnei tātou i tēnei wā. Kāore he Māori ko tahi o Aotearoa, e kīia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu ke ue tēnei taha, kei te mōhio rātou. Kia tahuri ake tātou kia manaia, mana e kōrero mo te āhua o tātou whenua. Mā Aterea e kōrero. mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Ai. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tātou katoa.
3: Whakatauirahi atu te tauira pai o te pūrotu. Ai, kaui atu tō pūrere.
2: E ora mai e te iwi. Me moi te Māori i te Māori.
3: Ai, tika.
2: Ka tahi te pātai hea hea ko tēnā. Tuatahi rā, kia hoki ake
5: ki
2: te...
5: Ah,
2: ki ngā, ki te wao ngā atua.
5: Oh, ki mūria.
2: Kaore a tāne i moi a Medusa. Mena i pēnā koputa pēne i mai
3: i a... Ai, tika.
2: I a te...
5: I
2: a Shei. Hei, te kōrau mo te āhua o te Māori o e nei rā. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
0: Nā ngā toto Pākehā i a tāhua.
3: Ai, tino Māori e
5: wahine. I te wahine manu.
2: Oi anō, kia whakaaro ake, mehe mea ka moi te Māori i te Pākehā, ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakararu nei o tātou hauora. Hoi anō rā e tātou ma... Kia kā tātou te moi te Māori.
3: O, pūrotu tēnei wahine Māori, ne, pūrotu tēnei wahine Māori.
6: Ai, puao te ata tū, takiri ko te ata, moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, ka huri ake rā ki ā koe, Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhea?
2: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
6: He uri Pākehā nō ki, he moe ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto i āu.
3: Kā aroha.
6: Eki, he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā no ki. He maharawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te iwi Māori.
3: No tātou hau a whenua.
5: Ma reire hoki mai ai.
6: No reira e tātou mā. Kia pūrangi e ho te kitea. I te āhua o te Māori, me te āhua no ki o te Pākehā. Kia ora.
0: Kia ora. Tika hoki e nā kōrero.
7: Tēnā tātou e te iwi. I riro whino atu, me hoki whenua mai. Koeira te mate o te moe i te Pākehā, i te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, mai te Māori i te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mōhio hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
5: Tātua mutunga e tai koe ki te marae.
7: Ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whērā. Kua tāhaingia, kua murua kētia, ngō tātou nei whenua nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tuit, tēnā rā tātou kato.
3: Kia ora, kia ora.
2: Kia ora.
5: Te mehenga, te mehenga, taihua, taihua, kia te tiroa ki o ringa. E harau e nei te ringa raupā! Hoi anō, tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao tawhito koutou korerana mo te atua, korerana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai e nā rawa, e nā whenua. Mehe mea ka moi tātou i tetahi.
2: Katawira mai.
5: Tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te āhua whakamahi te moi.
0: Tika. Hangarau.
5: Mahi ngā hangarau.
0: Ngā hangarau.
5: Mohi te hangai ngā meo te rorohiko i papa. E nā mea katoa, kātahi, ka hoki mai ngā whenua i era tu āhuranga katoa. Ka pai tēnā ki āu. Me whai rautaki. Me whai whakaro te Māori e nei tau nei. E nei wā nei. Tēnei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho. Kia au ai tō tātou moe. Ne? I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou kia ora tātou.
3: Kia ora, kia ora.
0: Kua kēhi e te iwi. E harai te mea mea tohe tonu
3: tātou. Kua hā te kēhi?
0: Kua mōhio kē tātou. Ara, kei te heke ngā kōrero i tēnei taha. Kua uti kei a mātou, tō mātou whare te hanga.
5: Kia ora.
0: E ki nei mātou. Katoa ngā Māori o tēnei ao. I ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kei te mōhio tātou. Me moe te Māori, me te Pākehā, e ora i tātou i tēnei whenua taurikura.
5: Kia ora.
3: Kia ora.
5: Kia ora.
3: Karau te moe hoko tēhe whenua e tirohia ana e taku tunga ane nei. Kaore e taurikura ana taku ao e mohio ana tātou katoa e tohe ana i roto i te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauola te take, mo te mauherehere te take.
0: Nō te Māori ke tōna waha,
3: tau e mea nā te pārera te wā. Te Māori kia pūmau ai, te whakapapa, kia noho tonu mai ai te whenua, e toi ana i te moenga a te Māori i te
0: Pākehā. Tēnā unuhi au kākahu Pākehā, komai o mohi ki Pākehā, komai o mohi ki Pākehā.
3: Taku māmā no Ingarangi, kua Māori nai lei, kua Māori nai lei, nā tana moio ki te kangahi.
0: Tēnā rau atu koe pāne, hika mākai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa mā ata whakaarohia me moi te Māori i te Māori. Kei roto i o koutou ringaringa, whakaarohia, hueno hei muri ake ngā tānga manawaka ki te tātou, ka riro i āwai, te hea tīma, te karahipi mo te kaumārima mano tāna te wāriu. Nā rere e hoa mā i tēnei wā kia pai, te whakatā, hoki tonu mai.

0: Kia ora rawa atu e hoa ma hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka. Kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he te rae hoa ma. Hoera ko tai te wā kia rongo tātou kōwai te toa whakai huaka o te wāhanga taupatu patu. Tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tiri te katoa rātou. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatātai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero. Tēnā koutou e te kapatu arua. Nā reira e homa kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Bueno, he kemuka i te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira.
1: Atua tātou.
0: Hapai, tino whakatātou kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, bueno, ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu. Ruku. E ua ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri i toa aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Te pai, tiare, te pai.
2: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Ka rawhiua mai. Te marama.

0: Aroha mai, aroha mai hoa ma. Kā re tino e, ke kā re koroa i te paku mohio ki etahe o ngā kupu. Kone!
1: Ruku!
0: I puta hapa hapa mai. Mai ki tēnei tā.
2: Kau mātai, hihara tā.
0: Kā hau me hare tonu. Ai, tahi, tahi.
3: Piro.
0: Engari, korongo ke mātau te reka.
2: Pai kupu anō.
0: Korongo ke mātai. He kupu, a kabai. He kupu hou, he kupu hou. He kupu i nā e nei, ka timata ki tēnei taha.
1: Kabai.
0: Ko te waiata.
1: Waiata.
0: Māma.
1: Waiata.
0: Kabai, toru, rua, tahi.
4: Waiata, waiata, tamariki mā. Kapai, kapai. Waiata, waiata, tamariki mā.
0: Pai te au, tira. Tēnei taha.
4: Ai.
0: Tukuna.
4: Ka waiata,
0: me waiata ki aia.
4: Tamaria, hine i whakai.
0: Ko te tumanako ka whakaia ki o koutou karakia. Kia toa koutou i te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiwa. Toru, rua, tahi, waiata. Aroha mai.
3: Ko te whakataki.
0: Aroha mai.
1: Aroha mai.
0: Aroha mai, mihi koutou ki pahi.
1: Aroha.
0: Hika, mā. Ka pai. Ka pai, hara mai. E noho tātou.
1: I pērā. Ka
0: pai, i hau pāru anō.
2: Pēra rawa te reka.
0: Ika ma, me te roa o te tari. O te tatari. Tai hua. Apai, nā reira, he whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa, te taha i toa i te tau patu patu.
1: Tērā,
0: nā reira, ata whakarogo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahi mano iwarau waru te kau mārīwa rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
5: Ko te hea tau.
0: Tahi mano i warau, waru te kau maru.
2: Pānitia mai tēnā.
5: Te hea te waiata.
0: Ko wai te taitara o te waiata mai te tau, ko tahi mano i warau, waru te kau marua, i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa. Ai.
1: Ko poie.
0: Oh, ka mau ki te wehi. Tēnā koe koe.
2: Tika.
1: Tika.
0: Ki tēnei taha.
1: Tiko.
5: Tai hoa tēnā.
1: Tāria te wā.
0: I tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke, e, whitu te kau mā whitu tau te pakeke, i, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
5: Mena e moe Pākehā.
0: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou, mo te tāne, whitu te kaumā toru.
2: Me whai āwhina rātou, ne.
5: Hoatu te whakautu.
4: Ko te whakautu, ko te e.
2: He.
5: Kare he.
0: Kai te tika.
1: Kai
0: te tika.
5: Whitu te kaumā whitu.
0: Whitu te kaumā whitu. Ātitia tērā ki te hine ngaro.
1: Whitu te kautau, kei te toi ki au.
0: Ki tēnei tā. Ko te wai te awa roa rawa. Ko te aha te wai te awa roa rawa.
4: Te awa roa rawa.
5: O Aotearoa.
4: E. O te awhani.
1: Māma noiho.
3: O te awhani.
5: Waikato.
2: Waikato.
3: Ne?
5: Waikato.
0: Ah, ka mau te wehi.
1: Kia ora, kia ora.

0: Rau, aroha mai, kei te he.
1: Oh, he rau atu.
0: Kei te pādui no eho au te whakautu ni mai te pepa nei.
2: Kāre kore i
0: te. Oh, e tika nā te mena nā te Pākehā.
3: Ai, ai.
0: Ka pai.
3: Moi te kaituhi yeah,
4: te Pākehā.
0: Nā reira, anei ko te whakautu. Tahimano, ngā tau, tahimano, rua rau, rima te kau, i Wainganui, te tahirau, toru, tahimano, toru rau. AD.
3: Kei te he tēnā.
0: Kei te tika rau atu.
3: Tōkou tū tūpuna, kupe i tai mai i mua no atu i tēnā. Hoi anō.
0: Engari,
3: ngā pai. I
1: ke mai
0: ngā Māori. Hoi anō,
1: hoi anō. Ngā Māori.
0: Ai, ngā Māori. Hoi anō e huama.
3: He kuri.
0: Kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, e mihi ana kia koutou e te kapa. Tēnā koutou. Me pakipaki. Nā reira, tōkou tō Waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātepea ki a koe, Leon, kaha koutou me te karahipi rā?
5: Tuatahi, te kaiwhakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe, tēnā koe. Ko ti tā mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te tai tokerau. Nā te me he pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hiahi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
3: Kia ora.
5: Nā reira, inā tā mātou whakatau.
0: Ka pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihi nui tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, ka amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira, he mihi nui tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutunga ā kōrua? He kōrero whakamutunga ā?
5: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
3: Ai, tika.
5: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha, kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
3: Ai.
0: Kā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e hoa mā kua, ko mutu katoa ngā kōrero mo tēnei wā kāne, kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Wainganui e nei kapa. Ia ki te tātou kōwai, te toa whaka i huaka. Hoi anō, ko tai te wā kia rungo tātou i tētahi waiata hei whakakapi i tēnei o ngā wāhanga. Nā reira e te whānau, e tū tātou. Nā reira e hika mā ko te tumanako ia karau e katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata muro au te ahi me ki. Nā reira, hara mai ki raro. Ki raro, ki te taumata tika. Nā reira,
5: te kaupapa
0: karawhio mai.
3: Ko te rangi, tingane.
1: Hea te kaupapa?
0: Te kaupapa. Hara te kaupapa.
6: Te Māori,
0: ko te kaupapa te Māori.
6: Me puta te kupu Māori.
0: Te ari, tūtai. Nā reira, he wae takai te haere, tō Māori. Karawhio mai, te mehinga.

0: 90s and more.
1: 90s and more.
0: Aotearoa FM.
2: Tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou. Te reo irirangi o Aotearoa.
3: Kei ngā iho iho o ngā maunga whakahi, tēnā koutou katoa. Nau mai ki ako. He kaupapa whakapakari i te reo Māori, mo koutou kua tīmata kē ki te takahi i te huarahi, hei whakawhānui i o koutou pūkenga reo. Koi nei te rewanga o tō tātou waka o ako, ki runga ki te moana o te reo Māori. Piki mai rā, kake mai rā. Ko koutou hei kaihoe mō runga i tō tātou waka, ko hau hei kaiurungi. He whakarewa e tātou, tō tātou waka. E kai hoe anō kai muri nei e takatū ake ana ki te karawhiu i ngā hoe e koke ai tō tātou waka ki ngā pae o te hiringa. He kai ako e tehi, he tauira o te reo Māori e tehi, e tūwhirana tēnei kaupapa ki te katoa, kia mihiara e tātou. Kei aku rangatira tēnā anō koutou, nau mai ki raro i te tuanui o tēnei whare e manaaki nei i a tātou. Tēnā koutou.
4: Tēnā koe.
3: E toru ngā wāhanga o a tātou akoranga. Tuatahi, ka whakarongo ka mātakitaki tātou i tētahi kai kōrero, me tāna kaupapa kōrero hei whakatakoto horopaki mō a tātou mahi. Māku e tehi mahi e tuku atu hei whakaoti mā koutou i roto i te akomanga. Hei whakamātou i te taha whakarongo me te taha kōrero. I te wāhanga tuarua, ka tahuri tātou ki te titiro ki etehi whakatakotoranga o te reo me ngā mahi hei whakaau. Mo te wāhanga tuatoru, ka tukuna e au etehi mahi kōrero, whakarongo, tuhituhi, pānui hoki, hei mahi mā koutou, e uai ngā whakatakotoranga reo o te rā. Koi nei a tātou wāhanga e toru, kei mua i te aroaro. Kia aro atu tātou ināianei ki te horopaki o te rā. E tika ana ko te mahi tuatahi, ko tā koutou whakamōhio mai, ko Waito Ingoa, no whea koe. No reira, me pēnā te tīmatanga, tīmata i a koe, Luisa, haere pēnei mai ki tēnei pito.
5: Kia ora, ko Luisa Tōku Ingoa no Ngāti Kahunganu ki te Wairo.
3: Tēnā koe.
6: Tēnā koe, ko Maria Rani Ahau, he uri ahau no Ngai Tūhoe, te whakau ki roto Ruatoki.
3: Ruatoki, tēnā koe.
7: Kia ora, ko Lewis Whaitiri Tōku Ingoa, he uri ahau no Ngāti Konohi me Ngāti Roawhani, Tairawhi Tinui Tone.
3: Tēnā koe.
8: Tēnā rā tātou, ko Te Awarahi Whanga Tōku Ingoa, he uri ahau no Ngāti Paurāhui ki Tainu.
3: Tainui, tēnā koe.
9: Tēnā tātou, ko Francis Toko Tōku Ingoa, he uri no Ngāti Whātua Ngāpuhi, Te Raroa, Te Aroa, me Ngāti Poroi Hoki.
3: Tēnā koe, koutou.
10: O tira, tēnā tātou katoa, ko Saifi Nok Tōku Ingoa, ko Ngāti Kuri Tōku Iwi, ko te mingi, rawa ko te hāpua oku marae.
3: Te hāpua, kai te hiku o te ika. Tēnā koe. O tira, tēnā koutou. Nā te reo Māori tātou i whakawhāiti ki roto ki tēnei kaupapa. Nō reira, me pēnā te pātaku pātai tuarua. Sauf, i te mea he kai ako koe kuaroa koe e whakaako ana i te reo Māori. Pehea nei te roa o au mahi whakaako?
10: Ahua te kaumari matau, hau e whakaako ana i te whare wānango Waikato.
3: Anā, ko etehi o au ākonga, ka hara mai hei tauira mā tāua i roto i tō tāua akomanga.
10: Nera. Hei tika tērā,
3: Etehi o koutou i ahu mai te kohanga reo kura kaupapa wharekura? Ko ai? Wharekura? Wharekura
11: o Hoani Waitasi.
3: Tēnā koe?
8: Te wharekura o rā kaumangamanga.
3: Tēnā koe. E rā atu o koutou i haere ki etehi kura reo Pākehā nei?
7: Ai.
3: Engari, i ahu mai whea te ngākau nui ki te reo Māori. Francis?
9: Nā taku kuia e tākoha mai tēnei tāonga.
3: He kākano i whakatōkia e ia ki roto i a koe. Me mihira e rā momo kuia kātika. Lewis, pehea koe.
7: He ori te ki tā Francis Naoku kaumātua i whakatō te kākano ki roto i au hei ako i te reo. I te mea kāre o kumātua i mohio i te reo, koe rā pia te honunga mōkuhake ki oku mātua, kaumātua.
3: Tēnā koe. Whakaroranga tira tira. Luisa, i ahu mai whea tō ngā kaunui ki tēnei reo?
5: Te mahi kapahaka?
3: Ai.
5: Kera kē tōku ngā kaunui.
3: Ai. Anā, ko te mahi kapahaka tētahi kaupapa pai hei whakatupu i te reo i roto i te tangata. Ahakoa tana kore mōhio pea ki te kōrero, mā te kapa haka pea e pūāwai mai ai. Taua ngā kaunui, e mihi ana ki a koutou, tēnā koutou. Ko te reo he waka hei kawe i ngā whakaaro me ngā kare āroto o te tangata ki te tehi ati tangata. Ākoe nei tātou ka whakarongo ake ki etehi kōrero e pāna ki te mātauranga whakatere waka. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou. Tahi, he aha te momo mātauranga e kōrero hi ana e te kai kōrero. Pātai tuarua, he whetū ārahi waka a matariki. Kua mau i a koutou i te kāinga e rā pātai āku, ka pai. Kia tahuri ake tātou ki te kai kōrero tuatahi.
1: I ngā rā o mua i te wā i wehe atu ai ngā tūpuna i rungi te moana nui. Ko tētahi o ngā mea hei tino o whakaaro mo te kai whakatere waka, kia mōhio tonu i ngā wāhi e whiti ana, e tō ana ngā whetū. Nā ka titiro ia mai tōna waka ki te pae tawhiti, huri rauna, ki ia whare o te pae tawhiti e kia nei he whare e whiti ana aua whetū. Ngā kura whakatere waka, ko te tikanga ka tukuna e ngā tohunga kai whakatere waka i o rātou pūkenga, o rātou kōrero, o rātou whakaaro, o rātou mātauranga. Tete o rātou tamaiti ka hihia ki te whai haere tēnei o ka tohua rānei e tana iwi. Nā, i te wā ka pakeke haere kua mau pea te nuinga o ngā kōrero e pāna ki ngā whetū, ngā tūmomo mahi hei whakatere waka. Ko te meki, ko te whakamātautau i a rātou, ko te ārahi te whakatere i tētahi waka mai tō rātou motu, whakawhiti te moana ki tētahi atu, ka hoki mai ki te kāinga, ka hoki ora mai te tauira ki te kāinga, ko eke ia ki te taumata. Waihara matariki tētahi kāhui whetū e tino tūana hei kāhui whetū ārahi waka. Ko te mea nui, kua huakina ngā whakaaro, kua huakina ngā hinengaro o ngā tāngata katoa o Aotearoa kia tirohia te nui o ngā mātauranga o tātou mātua tūpuna.
3: Hei whakahahaki noa, anei anō ngā pātai. Tahi, he aha te momo mātauranga e kōrero hi ana e te kai kōrero. Lewis, he aha te momo mātauranga e kōrero hi ana e Hoturoa?
7: Ko te momo mātauranga i rongo, ko te whakatere waka, te mātauranga e pāna ki te whakatere waka.
3: Tohu ngā a Hoturoa i roto i tērā mahi, nera. Pātai tuarua, kia koe te awarahi, he whetū ārahi waka a matariki?
8: Kare tino pai te ārahi waka o te whetū o matariki. No te mea ka puta noi ho te tahi wā o te tau.
3: Koe nā tā Hoturoa, ne. E hara a matariki i te whetū ārahi waka. Tēnā koutou. Kia mōhio mai koutou, ko te tauira o te waka hei tūā papa mō a tātou mahi wete wete i te reo Māori. Ko oti i a puruhi pīki mā, te tuhi ngā puka puka wete wete reo. Kamatu he whai hua tonu e rā whakamārama ki te hunga e ngā kaunui ana ki te rā mahi. Mo te nuinga o ngā ākonga o te reo Māori, ina rongo rātou i ngā kupu pēnei te verb, i te passive, i te stative, nā wai rangirua ka rangirua ke atu. Nē rāsau. Nō reira, he mate nui kei roto i tērā mo te hinengaro Māori, ka hiahia ki te whakamau atu ki tētahi tauira o te ao Māori. Nō reira, me pēnei rā, taku whiu pātai atu ki a koutou. E rua ngā mea me tiki atu e koe i te ngahere, hei hanga i te waka. He aha aua mea e rua. Kōrero ki tō hoa i tō taha, mo te tekau hēkona, ka whakahoki kōrero mai ai a te mutunga. Tēnā.
9: Hei, mai tauna, kia here. Hei, hanga hoi, me te tinana ki o te waka.
3: Ka pai, ka timata i tēnei pito, he aha o kōrua whakaaro.
9: Ko te rākau, tētahi, me te harakeke, tētahi atse.
3: Ka pai. Pehe o koutou whakaaro, he orite, he rerike rane. Orite. Ai. He rākau, he harakeke, he muka. Hei here here i ngā wāhanga o te waka. E orite ana, taku tauira wete wete I te reo, ka whāngai hi atu, ka whāriki hi atu, hei tauira, mā tātou. Ko ngā wāhanga e rua rā, rākau me te muka, ki te reo Māori, e rua ngā momo kupu hei hanga I ngā rerenga kōrero. Ko te kupu matua me te kupu hāpai. Te kupu matua me te kupu hāpai. Ko ngā kupu matua, pēnei I ngā kupu mahi, ngā kupu ingoa, ko te ingoa te tangata, pouri, harikoa, waka, pene, he nui ngā kupu matua o te reo Māori. Ko ngā kupu hāpai, ko ngā kupu tautoko I ngā kupu matua. Ngā kupu iti, pēnei te I, ki, kei, no, a, o. A he nui tonu era, hei āwhina, hei hāpai I ngā kupu matua. Tāria te wā, ka hoki tātou ki te ruku I ene momo kupu. Nā kua tohua e au, ko te kupu matua me te kupu hāpai, ngā momo kupu e rua hei waihanga I te rerenga kōrero. Ka kite koutou I te tikanga o era, kia hoki mai tātou I te paku whakatā, ā kō tonu ake nei.

0: Kua tere te waka o ako kirunga i te moana o Wetewete Reo. Koe nā te kaupapa whāiti o tēnei wāhanga e haere ake nei. E rua ngā wāhanga, ngā mea hei waihanga i ngā rerenga kōrero ki te reo Māori, he kupu hāpai, he kupu matua. Kia tirohia e tātou i te hi kupu matua. Māma, hari, pita, rotorua. Kei te marama koutou, he ha te tino tikanga o tēnei kōrero? Māma, hari, pita, rotorua. He nui ngā momo rerenga ka tāia, ne? No reira, kāre no tātou kia tino marama ki te tikanga o te kōrero. Engari, ko tā te kupu matua mahi, he kawe i te matū o te whakaaro. Kei te āhua mōhe o tātou. Ko tā te kupu hāpai, he aha.
1: He tautoko,
0: he hāpai, he whakamārama i etahi o ngā āhuatanga. Tetahi kupu pai ki au mo te marama, orite ki te marama, ko te pūrangi aho. Ne? Pūrangi aho, he rite ki te marama. Ka tikina tu te rā kupu, a ko ake nei ka mōhio koutou he aha i tikina ai ko te rā kupu. Māma, hari, pita, rotorua, tēnā, homai etahi kupu iti mō Wainganui i enei kupu e marama ake ai te noho a enei kupu i roto i te rerenga kōrero. Sauf?
2: I hari a māma, i a pita ki rotorua.
0: I hari.
2: I hari, kai te hari.
0: A māma. He hano?
2: I a pita.
0: I a pita.
2: Ki rotorua.
0: Ki rotorua. Ka pai. Ko ngā kupu hāpai, he hanga kupu hāpai. Maria, kai roto i tēnei.
3: Te i, te rano, te i a ki.
0: Me te ki. Nā. Ahakoa he kupu iti iti noe ho. He nui te whaihua, he nui te tikanga o aua. He nui ngā tohu kai roto i aua kupu iti. Nera. I hari ka mōhio tātou, ko oti te mahi. Ne? Kai te mōhio hoki tātou, ko te kupu hari i konei, he kupu mahi. Ne? He kupu, he tikanga no, tō te kupu hari?
4: Te
0: harikoa. O he kupu āhua tērā. He kupu mahi konei, koe nā te tohu kia tātou, ko te i kai mua, me te rere hoki o te kōrero kai muri. A māma, he tohu tērā, he tangata tēnei. Koe nā tana ingoa, ko māma. I a pita, e hono ana ēnei kupu, i te kupu mahi, me te aronga. O taua mahi. Ki rotorua, e ahu atu ana ki taua wāhi. Ana, i roto i a tātou mahi ka tirohia, he haranga tohu o tēnā kupu hāpai, o tēnā kupu hāpai. Hei whakamārama i ngā kōrero. Nō reira, koe rā tā te kupu hāpai. He whakapūrangi aho. Ko tā te kupu matua, he kawe i te matū. Anaka, ki te koutou i te tū. I pērā ai nā te mea, kua tipakohia pērāhi ai, te tū, nā te mea, i etahi āhuatanga Wetewete Reo, ka kīia he kupu mahi, he tū mahi rānei, e rua, e rā kōrero. Kupu mahi, tū mahi. Nō reira, ka whāia e tātou ko taua tauira. Mehe mea he kupu ingoa, ko te kupu orite, tū ingoa. Kupu āhua, tū āhua. Ana, ki te koutou, i te whakatakotoranga. Mo te kupu hāpai, anei nā taku tauira, hei whāki atu ki a koutou, te rā te wā ka rereke te āhua o te takoto o ngā kupu. Mena ka pēnei te takoto, māma, kei te hari a pita i rotorua. Ko tēnei whakamahinga o te hari, ko te kupu mahi, ko te tū mahi, ko te tū āhua rane, tū āhua. Kei te hari a pita i rotorua. Kei rotorua a pita e noho ana. Anō reira, he tohu rereke kei roto i enei o ngā whakatakotoranga. Ko tā te kupu hāpai, he whakapūrangi aho i te kōrero. Ko te pū i konei, kua tīpakohia. Kia ki te ai koutou, ko te tū mahi, ne? Te kupu mahi. Mehe mea he kupu pēnei te keite, te i rānei, i roto i tā Sophie rerenga. He pū mahi tērā. He pūmahi, he kupu hāpai, e hāpai ana i te tūmahi. Taihua tātou kāruku anō ki e nei whakamārama. Anā, koinā, ngā kupu matua e whitu, ka tirohia e tātou, i roto i a tātou hotaka. Taihua tātou hoki atu ai, ki reira. E whitu e nei kupu matua, he tauira, kei roto i te ao Māori, hei āwhina i a tātou, ki te maumahara ake, ai, e whitu ngā āhuatanga, ngā momo kupu matua o te reo Māori. He a tetehi tauira i te ao Māori e whitu nei ona āhuatanga, ona wāhanga.
2: Ko matariki?
0: Ai, ko matariki tonu. Koeira te kaupapa o te mahi whakarongo. E whitu ngā whetu o matariki, e whitu ngā kupu matua i roto i te reo Māori. I roto i tēnei o ngā tauira e whakamahi ana i runga i tēnei hotaka. Nō reira, anei, aua whetu e whitu. Tūāhua, homai tetehi tauira o te tūāhua. Luisa, homai tetehi tauira o te tūāhua.
1: Pōuri.
0: Pōuri. Ano, he mea ano?
1: Hari.
0: Kua. Hari. Ai, ka pai. Tēnā, Maria, ko te tūmahi, he kupu mahi. Homai tetehi tauira o te kupu mahi, o te tūmahi.
3: Te rapu.
0: Rapu.
3: Te kimi.
0: Kimi.
3: Te whai.
0: Whai. Ai, he pai e rā kupu. Pehea te tūwāhi, Lewis, te tūwāhi.
5: Tū, he wāhi, pēnei a Rotorua.
0: Rotorua, ai.
5: No, Rotorua, tūranga nui ākiwa.
0: Ai, ngā wāhi, ngā ingoa taone, ngā ingoa wāhi. Mm-hmm. Pehea te...
5: Moana.
0: Te wāhi. Moana, kao.
5: Te moana,
0: kao. Ko te moana, he kupu...
1: Tūingoa.
0: He tūingoa ki. Mm. Haere mai ki...
5: Konei.
0: Konei, hana, he tūwāhi tērā. Whakawhiti ki a koe te awarahi, tū ingoa, homai e tehi tauira e rua.
6: Moana?
0: Moana.
5: Tōkere oki.
0: Tērā koha nā Lewis ki a koe, kā pai.
6: Tūru?
0: Tūru.
6: Pau ka whakāta?
0: Pau ka whakāta, kā pai. Tūāhua, tūāhua oti ki a koe, Sophie, nā te mea koera te mea ua ua. Francis, ki a koe ko te tūmoko. Homai tetehi tauira o te tūmoko.
2: Ingoa
0: tangata. Whakaro o koutou hea te tūmoko?
7: Mere.
0: Francis, ko te ingoa o te tangata.
7: Lewis.
0: Francis, Lewis, te awarahi, ai. Sophie. Ai. He tūmoko era. Ne?
7: Oh, kai tika.
0: Sophie, tūāhua oti, homai he tauira?
2: Oti.
0: Oti.
2: Mutu.
0: Mutu.
2: Mau.
0: Mau.
2: Riro.
0: He maha. Ah. Ka pai. Ko te tūkapi te mea tuawhitu kāri tutuki ia tātou, māku tērā e whakatutuki. Ko ngā kupu pēnei te rāua ia koe tātou, he tūkapi era. Ne? Kua tirohia e tātou ngā momo kupu matua e whitu, hei āwhina ia tātou ki te hangarerenga kōrero. Kia paku whakatā tātou i konei, i roto i te wāhanga tuatoru, ka tahuri tātou ki te mahi i etehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā whakamārama o te rā. Hoki mai ki te hoe, ako ake nei.

0: 아니, 그때 마히 메아호키 나레다 이마마키.
1: 그 고리로 코에 몽아 타이 마하탕 아 키테 타하 오가 마히 이아라 엥아리 파카파누 야케 오 파카로 키가 아 후아탕 아 키룽아 이테 키테 타하 와이루아 키테 타하 히넹아로 에라 아 후아탕 아 히하 에라 모모 타이 마하탕 아
0: 이치노 우아우아 모아마와 타마리키 나테 메아 카레 헤누이테 와 카레 카레 타마와 파이와 키토라 타이 타하 키테 코레로 키테 타이토코 이아라와 이아라와 이테 푸네레오 이테 쿠라 나레이라 이에 타히와카 카키노 테 아후아 오 카키노 ngā kōrero ka puta mai te waho taku ta mai te, engari e hara ia i te tamaiti kino, engari i te tino, i te pukuriri ia, i whakaru ia, i te waiho mātai ia ia ki te taha. Nā re he tino taumaha tira ki runga ia māua taku hoa tāne.
1: Hea o whakaro mō te momo wāhi tiaki tamariki kei, i ngā momo wāhi tiaki tamariki kei wahora. Kua kite ai kōrua.
0: I te wā, a katai ki te wā me kimi haere he kohanga mō māua tamariki, i kaharanga hau māua, ko te hia te kohanga reo tika mō māua tamariki. Waimarie māua, ngā kohanga katoa i tai atu o māua tamariki i te noho pai. Ētahi wā ka āhua ā wangawangau, engari te nuinga o te wā he tino pai. Ko tāku noiho nei, i kite ahau, i ētahi atu kohanga reo, kāre te rapea e toru noiho ngā kaitiaki mō ngā tamariki kato o tētahi kohanga reo kotahi. Te rapea e toru te kau mārima ngā tamariki i taua kohanga reo i taua nā reira i whakakorehia kāre mātou te hari atu i o māua tamariki ki taua kohanga reo nā te mea i whakaro mātou katoa te whānau. Te rapea kāre whai wā ērā toko toru ki te tiaki i o māua tamariki.
1: Kua puta ngā kōrero, kua piki ake te hiahia ngā mātua ki te tono i waratai tamariki ki ngā puna reo, kāore ki ngā kōhanga reo. Kua rongo koe i ērā momo kōrero, he hau whakaaro?
0: Ai, kua rongo hau i ērā kōrero. I whakawhiti atu mai te kohanga reo ki te puna reo, nā te mea i kite ahau, kāre i te ētahi o ngā kore, te kohanga reo kāre te tino pai te āhua o te whare, he ko kī rawa i te tamariki, ko te take tino nui i pākia rātou, he tino uaua mā rātou te tiki moni o te whiwhi moni mai i te kohanga reo trust, he tino uaua rawa. He rerekē ngā whakaritenga mō ngā puna reo, ko tāku whakaaro i tāku tirohanga he māmā ki te whai pūtea mā ngā puna reo. Nā reira, koina te take i whakawhiti atu au i tāku tamaiti ki ngā puna reo.
1: Kia ora. Hoi nō rā, ka kite tātou i ngā rangatahi ne, i nei rā, he kaha tō rātou kangakanga te whakaiti ngā kai māta kāri te whakarongo. Kia koe he hua tērā o ngā āhuatanga i pātu kia rātou i a rātou e tamariki ana?
0: Ai, mēnā kāre rātou i te mōhio i te tikanga o te manaaki tangata. Rien ka uaua ki te mahi mā ngā kau mātua kuia ki te poipoi, ki te awhi, ki te kia hīkoi rātou i te huarahi tika. Ko tērā mahi te kangakanga, he mahi, he tumu mō whakaiti i te tangata, mēnā kāre tērā ta maiti i tipu ake i roto i ngā tikanga Māori, ka āhua, ka uaua ake I hara mō ngā kaumātua, noi ho engari ka uau ake te mahi mā ngā kura mā te iwi, mā te iwi hoki.
1: Nā reira, he hua tērā āhuatanga mai te aha, he aha i pērā ae nei tamariki?
0: Etahi o ngā mātua i tipu ake ki rō taone, kāre i tipu ake ki te taha o te whānau, i ngā rā o mua, i noho, i piri tata te whānau ki te hapū, te hapū ki te iwi, nā reira i tipu ake kotahi te whānau, kotahi te iwi, e, ko ngā tikanga, ngā ture, me whai atu kia noho ora ai te iwi, kia noho ora ai te iwi. Engari mō ngā mātua i tipu mai ki rō taone, ko ku whakaro, ko wehewehe atu, ko wehewehe haere te whānau, nā reira ko tērā whānau, ko tahi noiho me whakatipu i ngā tamariki, nā reira ka uaua ki te mahi.
1: Pēhea ngā āhuatanga pēnei, ko te hoki atu ki te mahi tōtika mai te whānautanga o te pēpehe, he kaupapa anō tērā e pātuana ki te āhuatanga o nei tamariki i nei rā?
0: Kore tai te pēhea, mena ka hoki atu, mena ka whakaritea, ka hoki a māma ki te mahi, o koina te whakatau. Engari, me whai tautoko mai a māma, mai te whānau, ki te poipoi, ki te whakatupu i ona tamariki i raro i nei tikanga.
1: Mā wai te whakatau kia hoki a māma ki te mahi kaore rānei, mā te māma anahe, mā wai kē?
0: Kōku whakaro mā māma i whakatau. I mea mai taku hua tāne, hea tā mātau pirangi, ka kōrero tahi, ka wānanga, ko tā mātau hiehia, kia hoko nā he whare mō tō māua whānau. Nā reira, i whakaro māua, me hoki ahau ki te mahi. Pai noi ho tērā nā te mea i āhua pake ki ake taku pepe. Engari, hei te mutanga o te rā, nā aku ki i whakatau. Ki te kore ahau e tau, ki roto i oku mahi, ka kore e tau taku whānau. Nā reira, ki oku whakaro, mā māma i whakatau.
1: Kia ora. He hanga rerekētanga o te tiaki a pāpā ki a māma? Pēnā ka whiriwhiri a pāpā ki te noho ki te kāinga ko māma ka hoki ki te mahi?
0: Wow! He pai tērā āhuatanga. Engari mōku ake ki roto i tōku whānau, kore tae taku hoa tāne te whakapai whai whare, te tunu kai, te tiaki tamariki, te wākotahi. Engari, kāre te tika i, ka mea tua ki aia, kaua wai ho māku noi ho tērā mahi, me ako koe. So koina tāku, me whakahau atu i o mātou, me whakahau me aki i o mātou hoa tāne ki te ako i tērā tūmomo āhuatanga.
1: I te mea, he pai te rongo ake i tērā kōrero, kua rongo au i tērā kōrero mai te maha o aku hoa, e pāna ki ngā wā mātou hoa, he tāne Māori, kāre e mōhio ana ki ērā mahi, anā te horo i kākahu, te horo i rihi, ērā āhuatanga katoa, ki ou whakaro, he āhuatanga tērā, me whakatongia e te whaia ki roto i tana tama i te wā he tamaiti tonu?
0: E whakapuno ahau ki tērā kōrero, koina taku mahi, nā kui whakaako ki taku tamaiti, me pēhia te whakamahi i te mihini horoi kaka, nā kui whakaatu ki aia, me pēhia te whakapaipai whare, te horoi rihi, e rā tūmomo mea, me te tunu kai hoki, kia kore, kia mōhio ai au, mena kāre au i te kāinga, kei te taha ia i tōna pāpā, ka tāia tonu ia te tiaki i aia anō.
1: Kua ki te koe i tērā āhuatanga ki Wainganui ngā māma Māori ko āhua pakeke haere, tērā momo aro ki warātau tama?
0: Taku pāpā i ngā wā ka tai atu ia ki te whare o tōku krani, ka kore ia e mahi tētahi mahi paku. Koina, ki roto i taku whānau, taku kuia ka kore te, tā, te tāne e mahi i ngā mahi o te kāinga, ko tā rātou mahi he puta atu, te whakahoki mai i a he moni mo te whānau, engari ko taku kroua, taku krani pāpā. Mōhio paia ki te tunu kai, ki te tuitui kakahu, ki te whakapaepae whare. Pērā nō taku pāpā, engari i te wā ka haere atu ia ki te whare o taku krani māma, ka kore ia e mahi i tētahi mahi paku.
1: Ka mutu, Jade, hea ha ki a koe te mea nui rawa, te mea kotahi me ki, me whai whakaaro te māma, ki ona tamariki ko hungahunga.
0: Mōkuake, me whai wā ahau, me taku hua tāne, ki te noho, ki te taha i o māua tamariki, me whai wā mātou ki te tautoko i a rātou, i roto i o rātou mahi ākura, ngā mahi hākinakina. Nā te mea, kua kite au etahi o ngā tangata o tēnei ao i te tino ka tuku mahi o rātou, te mahi o rātou mātua, ka noho ko ngā tamariki ki te taha, i te wā ka tupu ake e nei tamariki, ko taka ki te he, kāre o rātou tikanga, kāre he whai kaha ki te kimi he mahi mō rātou. Nā reira, mōku ake, kōku whakaro, me whai wāhi, he wāhi anō te pukumahi, me whai wāhi anō mātou ki te taha o te whānau.
1: Arā, ko tērā kupu, ērā kupu rongonui rā ko te quality time, ne?
0: Ai.
1: Kia ora rā. Nā reira, e te hoa, kei te mihi atu ki a koe, i whai wā ki te homai o whakaaro mō tēnei kaupapa. O tira, he kaupapa nui, he kaupapa hohonu, he kaupapa e pāna ki wā tātou wahine, tāne Māori, māma, pāpa, he nui o mātou e noho pēnei ana i te tahoa mātou tamariki. Hoi anō rā, pirihira i te tuatahi, tēnā kōrero hia mai e hia ngā pakeke o te auraki i te wā i wehe kōrua ko tōna pāpa.
2: Āhua tekau mā tahi marama, engari mo te roanga o taua taura, i te noho ahau ki te whanganui a tara nā te māuiuitanga o taku krani.
1: He aha te tino rerekētanga mou, me pēpē, i te huringa o te kāinga, hei wāhi kotahi anake te mātua?
2: Me pono aku kōrero, he māma ake. Nā taku, nā te mea i te tiaki noi hoa hau i a māua ko Pepi. Kāre ahau te tērā e tiaki ana i te katoa o te whānau. Engari, ietahi wā he moke moke. Nā te mea e kene pea i ako a Pepi tētahi mea hou. Kāre tētahi i reira ki te hopu i te whakaahua, ki te kōrero rero hoki, o aua piki, me ngā heke anō hoki.
1: Rira mea iti nē.
2: Ai.
1: Engari he mea nui hoki. I pēhea koe i whai kaha ai ki te noho ko koe anake i te kāinga me te tutuki, i ngā mea katoa me tutuki te mātua mō tōna tamaiti.
2: Koeira te mana wahine, nē, te mana o te wahine. Me whakarite i ngā momo kai, mo te roanga o te wiki, nā te mea me hoki tōtika, whai muri mai te mahi katunu te kai ahara nei, kāre whai wā ki te haere ki te hoko maha, nā te mea i ware ware ia koe tēnei, tēnā rā nei, no reira, me whakarite koe i ngā mea katoa. Koe rā nake, e harai te mea he tino taumaha, engari ka ngenge, koe, ko koe anake, ko koe tērā e whakarite ana i te tamaiti ngā ata, kia kawe atu ki puna reo, kia tai koe ki te mahi, kia kore tō rangatira e ko hete hete i a koe nā tō tūrei titanga. Nō reira, ko te mea nui, ko te me tino whakatau koe i a koe anō, ia kōrua ko Pepi, kia rere pai ngā āhuatanga o te ata, o te pō anō hoki.
1: He pēhea te tautoko o te pāpa o te auraki i a koe me tōna tama?
2: I tino tautoko tōna pāpai i a māua, i a rai te wai mutu i a te mahi, ka tiki i a ia pēpi, ka whakahukia ki tōna kāinga, ka mahi i aua mahi o te pāpa me te tamaiti. Kia mutu ahau te mahi, ka haere ahau ki tōna kāinga, ka tiki a pēpi, ka whakahukia mai ki te kāinga. nā runga i tōna aroha ki tōna tamaiti, no tōna, tōna mōhio hoki me tautoko ia, ia hau, kia tupu pai a te auraki i te pui tēnei ao hurihuri.
1: Mm. I te mea, ki a koe e tikana me noho hoa, koe me te pāpa o tō tamaiti, aha koe te aha o kataa te, te kore kōrero me era mea?
2: E harai te mea aha koe te aha, he rere ke ngā āhuatanga tō tēnā whānau, tō tēnā whānau, tō tēnā whānau. Engari, ki te tāia e koe, kia noho hoa kōrua ko ngā māsa, me kaha ū ki tērā. Engari, kei te mōhio hoki, koe tahi i wehe nā runga i ngā, ngā mahi kūkino, me nā kāre koe pirangi ana ki te kite e tau e tangata, kai a koe tērā. Engari, aha koe i wehe māua ko te pāpō te auraki, he hoa tonu ai. Nā runga i tērā, he māma ake kia oti pai a hau i aku mahi, i roto i aku mahi, engari ki wainga nui hoki i tōku whānau i oku hoa aha rānei, ka whai wā ki au anō, kau au ware ware etahi wā, ka ware ware te mātua ki te tiaki iai anō hoki, mēnā kai te harikoa te, te māma, te pāpā rānei, ka mōhi o koe, ka harikoa anō te pepe, ka tipu i roto i te aroha.
1: Ai. Mō he pātai anō tēnei, mō e rā mātua kāore e kahanei te tautoko a te whānau i a rātau. Kei te mōhio koe kaihia e tahi āhuatanga whakakaha i a rātau, e tahi rōpū tautoko rānei?
2: Ai, ka tātai te wai atu ki Benaros, ki a Plunkett, aua wāhi hoki, engari ki au nei i tōku waimari e i mōhio a hau e tahi o ngā mātua o te puna reo o taku tamaiti. Nā runga i tērā ka tautoko, nā rātau a hau i tautoko, ko koe tētahi o aua mātua, kai reira nō i tahi atu mātua, mena i te, arana, i te tūreiti a hau, ka wai atu, ka āwhina rātau, mena e haere ana rātau ki te kapahaka, ka wai a mai ki a hau, hei, tuku a mai a te auraki ki te hara mai, mōhio ana mātau, kai te māwiwi koe, māku ia e tiaki nō reira nā runga i tērā. Ko aua mātua me ki i hanga ai a tētahi whānau anō mōku ake, nā te mea kei wāhi ke tōku whānau e noho noho ana.
1: Mm. Engari, he mea nui ne, kia āta te tiro ki ngā tāngata huri rauna i a koe, ki te whakatipu i era momo hononga ne, he mea nui tērā mō ngā mātua e noho takitahi ana.
2: Mm-hmm. Ai, ka huri ki taua whakatauki o te Pākehā, mā te pā te tamaiti e whakatipu.
1: Mm.
2: Koeira tāku, kei reira aku hoa, pānau, aha rānei, e āwhina ana i au, ki te whakatipu i te tamaiti. Ai.
1: Mm. Ki o whakaro, ka tāia te mātua takitahi, te whakatipu i te tamaiti kia tika te whakatipu, a ki tō te whānau e rua ngā mātua kei roto i taua whare?
2: Aira, aha koa ka rongo te mātua kotahi i ngā taumahatanga, ka tāia tonu te whakatipu i te tamaiti, mena koe iana ke ka huri noa i te ao. Kei reira ngā mātua takitahi e whakatipu tamaiti ana. Ko te mea nui, ko te aroha, me te poipoi i taua tamaiti, aha koa kotahi te mātua e rua ngā mātua rānei.
1: Hei kōrero whakamutunga mō Taiwa, he ha o kōrero tautoko ki te hunga e whakarongo mai ana te rapia he kuia, he pāpa rānei, he māma, he kaihana rānei, mō mā tātou wahine Māori, me etahi pāpa hoki, e whakatipu takitahi ana iwa rātou tamariki, he haitahi kōrero tautoko ki a rātou, te hunga e pēhia tia ana e te taumaha, i roto i tēnei mō mahi te whakatipu tamaiti kuia anake. I te mea e mō hiwa whānui tia ana, he mahi taumaha tēnei o tira kai te tino noho taua taumaha ki runga i ētahi mātua, ne?
2: Ai, ko tāku ki a rātau, kia kaha, kia ū, i te wā, me moi, pātai atu ki o hoa, ki o whānau, mēnā kai te tino rongo koe i ngā taumahatanga, e hara i te mea kino, ki te pātai atu ki tētahi, ki te āwhina i a koe, Ko te mea nui, kia poipoi, kia aroha, kia akiaki I tō tamaiti, engari kia kaua e ware ware I a koe anō.
1: Kātia ke te iwi kua mutu te kaupapa o Taikura I tēnei wā, Ngā Mihi, kua mumaipihama tēnei, mō Wātea.